Zutik daudenak eroriak, ez ote daude erobiak. Berata sekula ez fidatzeko erakutsi zidan teoriak. Ene gloriak, bukatu ziren baina itzulika darrain horiak. Inoiz bukatzen ez diren bideak ta hasten ez diren historiak. Gaur aintzin erabiak.

0: Bian zaude. Sarek eta etxeratek mobilizazioak egin dituzte igande goizean Ego Euskal Herriko 11 hondartzetan Euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Antolatzaileen arabera helmuga Euskal preso ieslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da. Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen astetako hiriburuetako jaietan eta 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
1: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan Bost hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu urtarriaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegin luzatu delako urtarriaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
0: Gutxienez 62 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Zeutako Tarajal mugako kai muturrean larun batean jarritako itsasesiak erabat martxan daude dagoeneko Espainiako Barne Ministerioa jakinarazi duenez. Eta bestalde Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daiteke lagohartarazi dute. Eta Inigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariak emandu 2026ko Andra Maria Zuriaren jaietako pregoia. Ekitaldia atzo egin zen Abuztuaren 2an Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan du. Pregoian ETS taldearekin batera abestu du Etxezarretak eta ekitaldiak ohikoa baina izera gazteagoa eta jaigiro handiagoa izan du.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Asteari ekiteko eguraldia ez egon kortu egingo zaigu naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik

Temperatura minimoek gora ingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak aldiz behera ingo dute, Kantauriar isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta Hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Naiz irrati.

0: Atea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 44. emankizunerako Madame Birrotz taldeko abeslaria Katalin Eskerra gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Katalin Eskerraren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe.
0: Naiz musika.

0: izerratian zaude. Sarek eta etxeratek mobilizazioak egin dituzte igande goizean Ego Euskal Herriko 11 hondartzetan Euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Antolatzaileen arabera helmuga Euskal preso ieslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da. Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen astetako hiriburotako jaietan eta 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
1: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan Bost hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esportzurik handiena egingo dugu, urtarriaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegin luzatu delako, urtarriaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
0: Bestalde gutxienez 72 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak oragin dezakela ohartarazi dute. Zeutako Tarajal mugako kai muturrean larun batean jarritako itsasetxiak erabat martxan daude dagoeneko Espainiako Barne Ministerioak jakinarazi duenez. Egitura nagusia 500 metroko luzerako esi neumatikoa da. Uraren gainetik 70 eta 70 cm arteko altuera dauka. Eta metro bateraino iristen da itsaspean. Horrez gain Espainiako armadak emandako bueien lehen lerro bat jarri dute. Eta Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Gurera itzulita Gasteizko Otxoznek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartsek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburuetako jaietarako deitu duten grebarekin. Ondorioz bertan bera geratuko dira Gasteizko Otxoznetan abuztuaren 5erako, hau da asteazken honetarako, Donostian hilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurre ikusitako kontzertuak. Eta hau aipatuta Inigo Etxezarreta eta Entol Sarmiento taldeko abeslaria ere aipatu behar dugu, izan ere berak emandu 2026 Andra Maria Zuriaren jaietako pregoia. Ekitaldia atzo egin zen abuztuaren 2an Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan zuen. Izan ere pregoian ETS taldearekin batera bestu zuelako Etxezarretak eta ekitaldiak ohikoa baina izaera gazteagoa eta jai giro handiagoa izan du.

0: aterunak guztiak izango dira eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparadatxoren bateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparada handia gure magutatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora ingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz behera ingo dute, Kantauriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximo eta freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

bete da Andra Erdiaren saria. Sagarrerrea eta Ardau Gorria. Alabaia kontrario da milia. Azpian lurrotza, gainean harria. Lasturrera behar duzu milia. Aita jaunak eresten da huilia. Ama Andreak apainketan huria. Ara behar duzu.

ikusi da zerurean harria, aurkitu da ulasturren torre barria. Edegi dio almeneari erdia, lasturrera behar dozu milia. Arren, ene andra milia lasturko, Peru Garziak egin deusku laburto, egin dau Andra Marina arrazolako, ez konbekio.

Arratsaldeon entzuleok, zer moduz bestaldetik? Ez dakit urtu zareten jada edo berpiztu zeraten dagoeneko, badakizute atal guztiak nik astebete lehenago grabatu ohi ditudala eta iragan honetan apur bat hilzorian gaude denok temperatura altu hauekin, baina tira, 40 gradu hauei ere irabaziko diegu pultsua guztierekin egiten dugun bezala. Lagunok, iritsi gara denboraldi honetako azken atalera, ja, ez dakit, neri oso azkar pasa zait. Honen ostean bi hilabeteko atxedena hartuko dugu, gero irailaren hasieran berriz ere itzuli eta denboraldi berri batekin hasteko. Eta gaurkoan, aspalditik arakatu nahi izan dudan esparru bat zabalduko dugu azkenekoz bigarren denboraldi honetan adlibitumen. Euskaldun bezala, badakigu zein garrantzitsua den gure hizkuntza eta kultura bizirik dagoela erakusten jarraitzea, mintzaira eta ohiturak mantentzea, eta zirrikitu guztietara iristea gure gizartean. Zirrikitu hoien artean, musika ere badago, eta lubaki honetan, gero eta artista gehiago gara, gure hitzak, gure kontsigna eta oiuak euskaraz egiten jarraitzen dugunak. Euskaraz sentitu, pentsatu eta ekiteko, euskaraz emozionatzeko, eta gure kasuan, ba, euskaraz lan egiteko ere. Eta euskaldun bezala, ez liguke harritu behar ere munduan zehar beste kultura gutxitu andana dagoela, eta hoietan ere globalizazioaren ateak ireki nahi dituzten milaka artista daudela, euren kultura jatorrizko edo indigenari uko egin gabe, publiko zabalari kantatzera balortu dutenak. Beraz gaur, Amerikako, gehienbat Latinoamerikako kontinentea hartuta, bertako ahots indigena batzuk hartu ditut, zuei erakusteko, ba, kasu batzuetan beste hizkuntza gutxitu batzuetan, eta beste kasu batzuetan kultura eta etnia baztertu batzuetan ere abestu daitekela, eta bertatik mundura abestu dakioke egula. Goazen, adlibitumeko denboraldi honetako azken atala astera.

Chichel, Kaktxikel herrikoa. Artista hau aurkezteko modurik onena ordea, emakumea, Maia Kaktxikel kulturakoa eta artista izatea berez adierazpen politikoa dela esatea litzateke, baina baita muturreko identitate jarrera bat eramatea ere. Sara Kurrutxitz, 1983an jaio zen San Juan Comalapan, Guatemalako erdialdeko goi lautadako Kaktxikel komunitate batean. Bere herriak arte eta ezagutza tradizio luzea du, baina baita erresistentzia eta borroka indarra handia ere. Bere proposamen musikala herrien sentipen kolektibo eta individualean, historian, memorian, kulturan, hizkuntzetan eta borrokan oinarritzen da, aldarrikapen pertsonal batekin kombinatuta. Sara Kurrutxitz, Guatemalako lehen kantautore indigena da, bere kantuak kaktxikelez eta espainieraz eraman dituena nazioartera. Bere ahotsak eta mezuek, bere forma guztietan, herri honen itxaropenaren eramaile bihurtu dute emakume eta gizon askorentzat.

Eta goazen orain gaurko ataleko artistarik ezagunena izan daitekenarekin, Lila Downs mexikarra. Oaxacako Tlaxiakon jaioa, mexikar musikaren aztarna bizia utzi du musika

Intzan Lila Daunsek, ama misteka kulturakoa eta aita estatu batuarrak ditu. Bere bizitza musikan islatu duen kultura nahasketa izan da, jazza, folklorea eta Mexikoko musika tradizionala uztartzen dituena. Oraindik gazte zelarik, Lilak mundua ezagutzeko zuen grinak bere sustrai kulturalak are gehiago baloratzera eraman zuen eta antropologiarekin egin zuen topo. Bere ibilbide musikala tradizio indigena eta mestizoa komentzen dituzten abestiak interpretatzen hasi zen. Gaztelaniaz, ingelesez eta hizkuntza indigenetan kantatuz, hala nola mixteko eta zapotekoan. Lilak bere ahotsa gai sozial eta politikoak jorratzeko erabili du eta emakumeen eta komunitate indigenen eskubideen defendatzaile sutsu bihurtu da. Pecados y Milagros albumak Grammy Latinoa ekarri zion bere nazioarteko ospea sendotuz. Bere musikaz gain, Lila bere estilo bisualarengatik ere ezaguna da. Ehungintza eta ikur indigenak erabiltzen dituena, kultura zaintzearekin duen konpromisoa islatuz. I built this shit. Me.

0: you know how hard I worked to get here?
1: Bai, lagunok, kultura indigenetatik ere rapa egiten da. Entzun duguna Kurt Sutil deitzen da, eta Brasilgo rapero bat da, abestia Ainda Sou un Rapper. Kurt Sutil, Brasil iparraldeko raparen ordezkarietako bat da, estilo ezberdinetan ere lan egiten duena. Ahots bizi batez, bere letrek eguneroko bizitza erretratatzen dute, bere arbasoen eta kultura indigenaren erentziaren eragina eta ametsak kontatuz. Kombinazio hori, bere ekoizpenen osagatzen gai bat da, ez dena soilik rapera mugatzen, naiz eta entzun dugunak rap edo gehiago trap kutsua duen. Trancedo Neves auzoan bizi zen, Manaus ekialdean, Sao Paulo estatuko hiriburuan, eta Kurt Sutilek musikarekiko zuen grinak bultzatu zuen abestiak eta bideoklipak idaztera eta ekoiztera nahiko do it yourself modura hasieran. Hemen datu batzuk Latinoamerikan dauden komunitate indigenen inguruan. Bertako biztanleria guztiaren 80%-10% bitartean indigena bezala identifikatzen da, eta gutxi gora bera 48 milioi pertsona dira hoiek, alegia, eta hauek 800 jatorrizko herritan daude banatuta, 800 kultura ezberdin. Gaur, esan bezala, hainbat herrialdetako kultura modu bikainean ordezkatzen dituzten artistetaz hitz egingo dugun arren, jakin biztanleria indigenaren gehiengoa, Mexikon, Guatemalan, Perun eta Bolivian kontzentratzen dela. Latinoamerikako biztanleria indigenaren 80%-90% kontzentratzen da aipatu dizuedan herrialde hauetan.

Entzun duguna, pertsonalki oso interesgarria egiten zait eta desente miresten dut. Lido Pimienta da hau, artista kolombiarra Barranquillan jaioa, naiz eta 21 urtetatik Kanadara mugitu zen bizitzera. 2017an nazioarteko ospea lortu zuen Polaris Music Prize, urteko disko kanadar onenari ematen zaion saria, irabazi ondoren, bere bigarren LP ari esker, La Papesa, autoekoitzia eta autoeditatua. Oraindik meritu handiagoa du jakiteak urte hartan sarirako hautagai ziren beste artisten artean Leonard Cohen bezalako abeslariak ere bazeudela. Gainera are ezoikoagoa izan zen sari hau gaztelaniaz eta ez ingelesez edo frantsesez abestutako disko batek jaso izana, 100% independentea izateaz gain. La Papesa diskoa baino lehen Lido Pimientak beste album bat argitaratu zuen Color 2010ean. Abeslari eta kompositore honen abestietan genero arrazakeria, amatasuna eta latindar identitatea bezalako gaien esplorazioa eta analisia nabarmentzen da, kultura ezberdineko lurraldeetan, Kanadan kasu. Musikalki sustrai tradizionaleko elementuak, afrokolombiarra zentua dutenak, elektronika eta pop sintetiko garaikidetatik datozen beste batzuekin kombinatzen ditu. 2020ko apirilaren 17an bere 3. LPA argitaratu zuen Miss Colombia, Matt Smithek aka Prince Nifi ekoitzia. Bertan bere narratiba zabaldu zuen kolombiar kanadiar nortasun bikoitzari buruz eta aldi berean soinu paleta berri eta ambiziotsu bat garatu zuen A Tribe Called Quest, Tania Tagak, Maya eta Cardi B-ren eraginak somatzen zaizkiona.

0: soy el humahuaqueño.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
2: Mox entzun duzu, Umahuaqueño abestian. Hain zuzen ere, Argentinako Umahuaca izeneko lurralde batekoa da Mox. Ospe handia lortu du azken urteotan Argentinako iparraldeko erritmo tradizionalak, ba, inauteriak adibidez, eta hiriko genero modernoak, trapa adibidez, uztartzeagatik. Entzun duzuen lana da bere abestirik entzutetsuenetako bat, 2026 urtearen hasieran kaleratua, eta Argentinako folklorearen klasikora egindako itzulketa bat suposatzen duena. Ahots indigenak betidanik izan dira ikusezin bihurtuak eta baztertuak, eta kuriosoa da hau azken hamarkadan musika latinoak izan duen estanda kontuan hartzen badegu. Izan ere, musika latinoak betidanik edan izan du kultura indigenek sortutako doinu eta erritmoetatik. Musika latinoaren etiketa ez litzateke existitu ere egingo tradizio hauengatik izango ez balitz. Aldiz, nazioarteko plazan topaditzakegun musikari indigenak oso oso gutxi dira. Esango nuke, jada entzun dugun Lila Downs eta agian Lido Pimientaz gain, ez dagoela ia inor euren arbasuei horren besteko omenaldia egiten dionik, reggaetoiaren errege gehienak edo zuriak edo nahasketa duen artistak direlako.

Brisa Flow edo Brisa de la Cordillera artistaren Marrona Libre abestia entzun dugu oraintxe. Brasilen jaiotako artista Mapuchea da, Brisa Flow, bueno, Mapuchea baino Mapurbe deritzon kultura batekoa da Brisa. Hain zuzen ere, kultura Mapuchea eta hiria edo urbea uztartzen dituen kultura berrikoa. Bere rapa antzinako kantuekin, jazzarekin, musika elektronikoarekin eta neo-soularekin uztartzen ditu. Brisa Flow hainbat musika hizkuntzarekin lan egiten duen artista transdisziplinarra da. Abeslari, musika ekoizle, interprete eta ikertzaile gisa aritzen da. Bere gorputzak munduan duen esperientziatik abiatuta sortzen du artea, kolonialismoaren loturetatik askatzen diren bideberriak eraikiz. Bere estetika artistikoa oroitzapenak eta etorkizun originalak ehuntzen dituen musika praktikatuz eta ikertuz garatzen du. Musikako estitzaile artistikoa ere bada Brisa Flow eta bere familian artisano araukanoak dira.

Eta honekin berriz ere Mexikora mugitu gara. Hau La Bruja de Texcoco da, musika mexikarra eta latinoamerikarra klasikoarekin nahasten duen proposamen interesgarri bat ekartzeaz gain, artista transa ere badena. Beraz, honek bazterketa are handiago bati egin behar izan dio aurre. Bere kulturako magia erritualak praktikatzen ditu artista honek, beraz, bere musikak ere mistizismotik asko dauka, bere kontzertuak halo magiko batez estalita ematen dituelarik. Prekolombiar erako travestismo indigenaren estetika ere erabiltzen du, La Bruja de Texcocok bere performantzetan, eta kultura indigenetako musika genero ezberdinak omendu nahi izaten ditu bere musikan. Hala nola, Tehuantepekeko istmoko muxeak, Michoacaneko maringiak, eta Chiapaseko korzo txuntaeak.

entzun duguna atxalda, jaiotzez Alejandro Salazar Pezo, eta bere abesti Txologante. Peruko Andeetako zonaldekoa da atxal, eta Txologante abestiaren bitartez huainoa eta kumbia peruarra omendu nahi izan ditu. Atxal, esan bezala, Perun jaio zen, baina lau urte zituelarik mugitu zen bere familia New Yorkeko Queens auzora. Bere musika ibilbidea beraz ingelesez abestuz hasi zuen Ballrooms Riot izeneko EP batekin 2013an. Horregatik izan da hain garrantzitsua 2025ean Txologanterekin ez soilik gaztelaniara itzultzea, baizik eta bere jatorri peruarraren sustraiak arakatu eta omendu nahi izatea. Periferiatik eginda bada ere, atxalen musikak asko lagundu du Perutik kanpo dagoen diasporarengan arrotasuna sortzea euren jaioterriarengatik, baita gizarte estatubatuarrean kultura honen aberastasuna ezagutarazten ere. Gainea besteak beste, Zetanganarekin edota Rosaliarekin kolaboratzea lortu du atxalek, bananduta, lehenbizi batekin eta gero bestearekin.

Maria Preta Brasilgo beste MC bat da, bere Armadilla entzun dugu, eta Sao Pauloko eskualdean jaiotako artista batez ari gera kasu honetan. Artista indigena eta periferikotzat jotzen du bere burua eta Brasilgo rap batailetan hasi zuen bere ibilbidea. Bere musikak rapa, oralitatea eta erresistentzia batzen ditu, bere identitatea arro erakusten duelarik. Eta goazen orain gaurko eta beraz denboraldi honetako azken artista entzutera. Azalea Baalam izeneko abeslari eta mexikar gaztea entzungo dugu orain. Bere izen artistikoak Baalam, maiaz jaguar esan nahi duena, bizien eta hildakoen munduen arteko zubia simbolizatzen du. Badakizue maien kulturan jaguarrak edo bi mundu hauen arteko zubia simbolizatzen duela. Bere sare sozialetan Nahua Pop eta Maia Pop bezala definitzen du bere burua. Bere musika egiteko motivazioa errealitate pertsonal eta nazional batetik abiatu zen. Marginazio eta asimilazio dinamikak tarteko, bere gurasoengandik Maia jukateko hizkuntza ikasi ez duen lehen belaunaldikoa da Azalea. Deskonexio horrek kultur berjabetze bidaia batera bultzatu zuen Azalea, Maia ez ezik Nahuatl hizkuntza ere ikasiz. Bere artea utxune horren erantzuna da. Haura bere abestietako bat, Ni Yol Matis.

nahuatl hizkuntza bat koma sei milioi iztun inguru dituena, Mexikon iztun gehien dituen hizkuntza indigena da. Ez da hizkuntza bakarra herrialdearen erdigunean hogeita mar aldaera baino gehiago dituen familia bat baizik nahuatla. Mexiko imperioko hizkuntza frankoa izan zen eta txokolate, aguakate eta tomate hitzak eman dizkio espainerari esaterako. Maia bestetik Yucateko herrialdean gehien hitz egiten den bigarren hizkuntza indigena da, 800.000 hiztun baino gehiagorekin, batez ere Yucatango penintsulan. Milaka urteko literatur tradizioa du eta erdialdeko Amerikako zibilizazio garrantzitsunetako baten hizkuntza izan zen. Gaur egun migrazioaren eta turismoaren presioak jasaten ditu, bai maia, bai nahuatla. Azaleak maian eta nahuatle hizkuntzetan abesten ditu bere abestiak, orain txentzun dezuen Nihil Matiz adibidez, baina ez ditu pop abesti hoiek gazteleratik nahuatle edo maiara itzultzen. Bere metodoa sakonagoa da, hizkuntza bakoitzaren soinu eta poetik esparruaren barruan sortzen du. Qualipax izeneko diskoa, egunon, nahuatl hizkuntzan, pop freskoa eta dantzagarria da, baina bere letrak adibidez nahuatlaren aglutinazioa baliatzen du metafora trinkoak eta espainolak onartuko eslituzken barne erritmoak sortzeko. Bere lana beraz, barrutik egindako berrera ikuntza bat da, milaka urteko hizkuntza egiturekin egindako elkarrizketa garaikide bat. Jatorrizko hizkuntzetako poparen aitzindari gisa, bere audientzia utxetik eraiki behar izan du Azalea Balamek, gaztelania eta ingelesa lehenesten dituen industria batean. Eta komunitatea eta elkartasuna aurkitzen hasi da Totonako, Mixe, Mazateko edo Mazahuan hizkuntzetan abesten duten beste artista hiritar eta garaikideekin. Oraindik esploratzeke dagoen lurralde artistiko batean funtsezko laguntza sare bat osatzen ari direlarik. Eta hauek izan dira gaur erakutsi nahi izan dizkizuedan Latinoamerikako 10 artista indigenak. Badakizue kultura jatorrizkoek, jatorrizkoak ez direla soilik Latinoamerikakoak, jatorrizko kultura andana dagoela munduan, hizkuntza gutxituekin eta abar, beraz ea aurrerago hoietako batzuk ekarri aldizkizuedan. Baina badakizue hau jada datorren denboraldian izango dela, ekaina amaitze ardugulako, eta nik atxeden bat hartu bardudalako udaran zehar, honen bestez, amaiera emango diogu adlibitumeko bigarren denboraldi honi, placer utxa izan da zuekin hitz eta pitz aritzea aste artero, eta adiegon ze irailaren bueltan, hasieran, hementxe, izango naiz berriz. Udara on eta gozatu zazue.

0: Namabiak dira Osakidetzak Bizkaiko eta Gipuzkoako hondartzetan karabela portugaldarraren ziztadek eragindako 10 pertson hartatu bar izan ditu azken 3 egunotan. Espezie horretako aleen begiztatze eta ziztada ugari izan dira zuzen egunotan uztailaren 31an ostirala Osakidetzako larrialdi zerbitzuak 3 gizon hartatu eta ospitalera eraman behar izan zituen espezie horretako aleen ziztadengatik Isuntzan, Lagan eta Arrigunagan. Gernikako eta Urdulizko ospitaletara eraman zituzten. Urrengo egunean abuztuaren batean larrialdiek 4 asistentzia eman zituzten eta hoietako 3 hondartza berean hartatu zituzten Zurriolako, Mutrikuko eta Santiagoko areatzetan. Gainera Laidako hondartzan ziztada bat jasan zuen gizonezko bat Gernikako ospitalera eraman behar izan zuten ambulantzian. Igandean abuztuaren 2an Osakidetzako larrialdiek 2 asistentzia eman zituzten eta egun horretan Portugalgo 2 edo 3 karabelak ohiko igerilerei bat ziztatu zuten Getarian eta osasun zentrora joan zen. Bestalde 16 urteko gazte bat kaltatu zen Barrikako hondartzan ere eta ambulantziaz hartatu ondoren Urdulizko ospitalera eraman zuten. Osasun sailak bere gomendioa berretsi du. Marmokak edo karabela portugaldarrak badaude ez bainatu eta ez ukitu hondarretan egon arren. Ziztada bat jasan bada sorospen lekura azkar joateko ere eskatzen da eremua ez azkatzeko, itsasoko urarekin garbitzeko eta inoiz ez ur gezarekin marmokaren edo karabela portugaldarraren hondarrak pintza batekin kentzeko eta hotza edo izotza aplikatzeko 5 minutuz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoaren errepaso honetan aipatuko dugu jarraitzen dutela lehentxago ere aipatu ditugun autopilaketek AP8 errepideko 7. Kilometroan Irungo bidesarian eta Kantabrerako noranzkoan, baina hori bai orain 7 kilometroraino hasi dira eta honekin batera sortu berri diren beste pilaketa batzuk ere aipatuko ditugu, hain zuzen AP8ko 80. Kilometroan Zaldibar aldean eta Irungo norantzan bidelanak direla eta sortu diren 2 kilometroko autopilaketak. Eta eguraldiaren informazioa ere entzuteragoaz Iker Ibarluzearen ahotsean.
2: Asteari ekiteko eguraldia ezegonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amorrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, berezekin Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren mautatzea berezekin Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitarte narrandituko dira, maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar xurialdean 24 eta 28 gradu bitartean narrandituko dira, eta ego xurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz irratia. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, Alkainen!

0: Gisa honetara Sitxak izeneko lana argiatzen du Izaki Gardenak taldeak ustekabean etorri den disko batekin. Ez da lehenengo aldia esango dugu olako zerbait egiten dutena, baina ez genuen espero zen bat batean 9 diskoko vinilo batekin topatuko ginena. Bueno, hemen daukagu proiektuaren arima esango dugu Jon Basaguren. Kaixo, Jon, zer moduz?
1: Kaixo, osondo, osondo, pozik.
0: Bueno, esan dudana ez, egin izan dituzu olako gauzak, ez? Disko txikire bat atera, disko eta disko artean, eta horrelako gauzak, ez? Baina, batean urte batetik bestera, eta ez erresan gabe, 9 kantu sartzea vinilo batean, 4 berrirekin, ostras, hori zer da, eman kortzau dela?
1: Ba, ez dakit, bai, momentu aprobetsatu nahi ere, bai, taldean daukagun giro ederra, oso gustora ibili gara jotzen, itzuli ginenetik, eta pizkat energia puntu hori, eta gero zor batzuk bezala neuzkan neure buruarekiko, bertsioren bat, ba, zuzenean bakarka jo izan dudan urteetan, nahi nuena taldearekin grabatu, eta nahi nituen kantak beste erabatera landu ere bai, orain arte egin ez nituen moduan, eta bueno, hori guztia aprobetsatu dut egiteko udan grabatu ditugun 4 kantu hauetan.
0: Baiz, bueno, esan dugu moduan ez, 4 grabatuta, beste batzuk aurretik bazauden. Sitxak deitu diozu lanari, bueno, kantuak ez dakit, kantuaren, Sitxak kantuaren mezuak baute duen zer ikusirik hor, zergati deitzen diozu Sitxak diskoari?
1: Ba, berez diskoari, bueno, Sitxak direla, konon baita irakurri nuen, Sitxak direla gauez ateratzen diren tximeletak, kolorerik behar ez dutenak, ba, argirik ez dagoelako beraiek ateratzen direnean. Eta horrek irudi hori asko gustatu zitzaidan, zen berez tximeleta bera.

0: Bueno, merezi ez duten bizire eta ara joate, bideratzen dugun askotan arreta eta horren besteko distirarik ez duten beste gauza batzuei zion gure denbora eskaintzen, baina igual garrantzitsua gau dira, igual, eh?
1: Igual. Bueno, gustatzen zait, nola baitere alde iluna horra agertzen da, berriz ere, eh?
0: Bai.
1: Alde ilunaren, zuezigilaren kontzultoria agertzen da, argira duan iluntasuneko izakia. Gardena izate eta soalik, falta dizaion, sitxari, guztia borobiltzeko ez da.
0: Bai, kolore bakoak dira, gardenak ez dute lortu denik izate, baina.
1: sitxak, alere, bueno, esan duzu ez hori, bueno, bihotzez eginak ez du deus balio. Wow, ni esaldi horretan geratu nez azpimarran, eta ez dakit, pixka bat, orain Durango pasaren honetan, industriaren edo musikaren munduaren gogoeta bat ere ez dut duen barna biltzen kantuak.
0: Bai, horretatik ere badu, bai. Bauri, lehenago esan dudana, igual fokoa jartzen dela beste gauza batzuetan, eta hori, bihotzean eta artean, berez, osea, hola, itzlarriz, ausartuko gara hori ere aipatzen, artean ez den horren besteko azpimarrarik egiten, eta uste dut desbideratzen zaigula atentzioa, eta ez dugula, ba hori, muinera aiotzen, eta pena da.
1: Aurreko batean, Juantxo Arakamak, elkarzeta batean, esaten zidan, Durangon, musikaz etzela asko hitz egiten musikarien artean. Eta hori sintomatikoa zela. Zuen inguruan, egia da musikero desente zinetela. musikaz hitz egiteko betarik izan duzue?
0: Bai, pila bat. Gure kasuan behintzat, ondoan tristuraren industria geneukan, anari eta gailutarrak eta
1: bideratik.
0: Eta beste aldean bide proiektu berri bat eta proiektuko Markelekin berehala konektatu genuen eta asko hitz egin dugu musikaz, batzuekin eta besteekin, beraz gu alde horretatik Juantxok egun baten egon zen bakarrik Durangon eta alde egin zuenean esan zuen, bueno, duela 8 urte edo eta izen bat esan zuen egon nintzen hemen eta ez da ezer aldatu, banoa. Eta arrazoia badu.
1: Begira, hortaz, ez eta temporal geratzen arekin izanako elkarzen hori. Ez, baina, bueno, gaskoetan hitz egiten dirilako mila gauza, baina azten gara, ez, arteaz, musikaz, sorkuntzaz, hitz egiteaz, ez, hori askotan azten dut zaigu, eta, bueno, ba, sintomatikoa, bai, nik uste badela, horrelako toki batean, ez, ba, hitz egin behar delako alako gauzetaz ere. Bueno, esan duzu gauzak desberdin egiteko nahia izan duzula, bueno, entzulea konturatzen joango da, balen da biziko laukantek soinu bat dutela, urrengoek beste bat, urrengo beste bat, estudio desberdinetan daude eginda, gari desberdinetan daude eginda, bueno, zertan desberdin du dela esango zenuke batez ere azken lan hau?
0: Ba,
1: azken zatian, laukant hauek barka.
0: Bai, laukant, gukul, oberen ulertzen den moduan disko hau sitxak da viniloan, ze viniloak ematen zigun aukera, eta dago pentsatua viniloan, ematen izolako aukera alde batean laukantu berriak edukitzeko, aldea da EP berria, digamos, disko txiki berri bat. Bere osotasunean, soinuarekin eta B aldean dago pixkat ibilbide hori urteetan zehar eta ikusi daitezkenak aurreko singleak nolakoak izan ziren eta bar. Eta hor du zentzu guztia lan berriak. Eta EP horretan, digamos, A alde horretan laukantuetan diferentzia nagusia da batetik azkeneko bi diskoak grabatuak genituen Raúl Pérezekin, eta pixkat, ba, hori, estudiora joan, ara, bidaia, anegon, ezakizer, eta oso ondo dago hori guztia, baina oraingoan egin dugu supergertu, Gasteiztik 5 kilometra dagoen Duranan, Josebarekin, taldekidea ere badugun Josebarekin, bera arduratu da grabaketaz, beraz oso etxeko giroan, eta oso goxo, gara, bestean ere bagaude, baina ez medut, are etxetiarrago edo eta ginola esan, eta denbora asko emanez esperimentazioari, estudioan, soinua bilatzen, ez dakit egon gintezken ba, hotxaren distortxo batekin ba, ba, behartzen demora guztia eta pasatu irratizar batetik eta probatu eta horrelako gauzak egiteko aukera izan dugu. Beraz, enfokea guztiz diferentea izan da eta kantak ere ez ditut batera itxita eraman, orengoan normalean kontrolatzen.

0: obsesioa izaten dut, eta oso itxita eramate ditut kantak estudiora, azkeneko lanetan, eta honetan bat ere ez, osea, akorde batzuk, eta doinua, eta hitza, baina, bueno, estudian gerta ziteken edozein gauza. Eta horretatik ere hori berritasuna izan da, azkeago bezala egin dugu lan, eta emaitzarekin oso pozik nago, iruditzen zait direktio dala ate bat, eta nire buruari erakutsi dio dala, bestera batera ere lan egin dezake dala.
1: Bai, esan duzu ez, soinuan, zutuzten nahi esan duzunik, hau txako distortzioaren, ze hori izan da, nik bi elementu, hiru elementu nahorren duko nituzke, aldatzen joan denak, evoluzionatzen, eta da, bat hori, hau txaren trataera. Bestea, akustikoaren soinua, nik uste dut gitarra akustikoaren soinua, eta elektrikoarena ere, bai, elektrikoarena, karo, orain esango dira zua, pentsatzen dut hor Josebak izango dela zer ikusirik. Akustikoarena ordea, ez dakit, nola grabatu duen, badirudi mikrofono, kanpoko mikrofono batekin grabatuta dagoela, ze sokak, brillo handiz entzuten dira, sokak entzuten dira bereziki.
0: Bai, hor dago akustika ere grabatzen genuen mikroarekin, baina badago ampli bat ere, bai. Osea, bietatik dago, orduan nasketa bat dago, tremoloa dauka ampli horrek, kender ampli tipiko bat, tremolo pixka batekin, ez dakiz, hor kantaren batean, Ba, amairun adibidez. Eta bai amplitika aterata dago, eta gero aparte badu mikroa ere, eta bien nahasketa hori da, eta ba, bueno, ba, kantuaren arabera, nahasketaren arabera, ba, gehiago eman mikro horri sokak entzuteko, gehiago zikindu, bueno,
1: bai.
0: Horre, bai,
1: nabari da. Eta esan duzuna ez, konponketak gitarra elektrikoarekin jostari, lehendabizeko kantu honetan behintzat oso jostari entzuten da. Dane Josebo grabatu ditu, balezenak?
0: Bai, lehenengo kantan esango nukenik ez du balezer jo.
1: Ados.
0: Akustika ere Josebak grabatu zuen. Nik neukan beste ritmo bat buruan, baina gelditzen zitzaigun oso anari. aitortzak eginda. Eta Josebak eman zion bueltia bat ritmikari, eta gustatu zitzaigun, eta hori geratu zen. Eta jazta, mila ezta grabatu duzu, ba, horrela dago. Naiz hasiko ni grabatzen, ni grabatzeko akustika, bueno, en fin. Eta lehenengo kantan nik ez dute gitarrarik egiten, berak egin zituen pila bat. Daude, entzuten badituzu gitarra pistak bakar, da superpolita kantua. Neiz behite ingo, gero, hori bateriarekin eta oso guai dago, baina
1: bai.
0: Gitarra pistak bakarrik pila bat daude, eta oso giro polita da, sortu zuen.
1: Horrati, oso jostari entzuten dela, eta
0: bai.
1: Guai dago, entzunaldi bakoitzean, batean zentratzen hasten baldin mazera, saiatzen baldin mazera, kantu desberdin bat entzun dezakezulako, ez?
0: Bai, eta hor liberen teklatu.
1: Hori esan berren beste gauzatako bat.
0: Bai, da, super guai. Nola joaten den azten, ze bukle bat da, bigarren partea bukle moduko bat sortu genuen, eta nola joaten den azten bere teklatu geruza desberdinekin, eta bai.
1: Bai, geruza desberdina, politak, soinuak ere aldatzen. Esan zuen, experimentazioarena, beste lehuntu horretan ere, nabara ez da.
0: Bai, teklatuak ez dago teklatu sanorik, osea, dena gira amplifikadoretik pasatuta, pedaleretatik pasatuta, efektuak gehituta, eta bai, jolasean ibilita.
1: Bueno, baina, azten gara horrelako kantu batekin esango dugu, giroz, ez, Izaki Gardenakek, bueno, ohituta eduki gaituena edo, nola baita esatea erren, baina bat batean, hola, soiltasun bat dator, hausartela kantuan, entzendezagona.

0: bat mateko egiteko aukera ematen dizuena oi hartzuna bera dela, ezta?
1: Bai, eta ustu tasun hori, horren bila ez, hori topatu genuen, bere, lehenengo berzioetan zegoen gitarra akustiko bat demora guztian ritmoa markatzen, zegoen gitarra gehiago, eta, bueno, ondo zegoen, baina, Josak muteatu zuen, kasualidades, fijatzeko bajoan gehiago, to, eta esan genuen, eske horrela, bajo eta bateria, eta haotxa, horra hartzen du haotxak sekulako garrantzia, haotxaren efektu bat entzuten da, haotxaren hitza, zehitza oso garrantzitsua da, kantu honetan ere bai, eta ematen zion, beste elegantzia bat, beste, bai, eta oso pozik nago kantu honek.
0: Bai, bomboaren eta kaxaren soinua oso bereziak dira.
1: Bai, hori ere gehiago nabaritzen da utxik dagoelako kantua eta morren bila, bai.
0: Eta basua, bero eta lehor. Oi hartzunarekin, hau kurioso da ez, baina oi hartzuna badu, baina lehor entzuten da. Bero, bero.
1: Bai, ez dakit, hitz asko ateratzen dira guk kartoia, esaten dut, guk kartoizenua duen bajo hori, bajo tipiko, bueno, ez dakit, tipiko edo, bajo hori, bai, neko sesenteroa, ez duena gorputz ikaragarririk, baina hor dago, eta egiten dizu hor efektuarekin oso geratzen da. Piskat Arctic Monkeysen azkeneko garaia ere bai, hor lako kantu errezitatua kasi dituztenak, eta, bueno, estilo horretatik, eta hitzetatik jota kantu hau, ose, ze hitzak neuzkan eta musikarik ez.
0: Egera?
1: Bai, aspaldiko hitza da, nukan horre idatzita, osorik, eta egin nuen bau ere ariketa gisa, baina gaina izen, ze hitzak egin dituen ariketa gisa, bere garaian, goberatzen. Bai, nagoen aspertuta animaliei buruz eta metafora ez dakit nolakoi buruz hitz egiteaz, eta esan nuen, egin behar dut hitz bat, aber gaina izen, super urbila, osea, hemen, zer ikusten dute etxetik begiratuta, eta kale, nire etxe ondoko kaleari. Eta horrekin idatzen nuen, baina inoiz nion musikari jarri, eta hor geratu zen, eta orain jarri dizkiote akorde batzuk, eta oso guai geratu da, beraz, beste ate bat ireki da.
0: Zagit, ne pixka bat, hiltzen ari diren hirien inguruan ikusten dut. Zagit, legoti begiratuta komertzioak izten, eta horrelako gauzak ikusten dut egin zuen, eta ze, momentu bat ez dut, joa, usartenak komertziantia engantik ari da, uneko lanian da bilen engantik, bai, ze, batzuetan, egia da, ez, negozio bat zabaltzea, proiektu bat abiatzea orokorrean, badela usarte izateko modua. Baina ez dakit, hiltzen ari den hiri bat ikusten dut nik zure kantu honetan.
1: Bai, ez dakit, eta era berean da Gasteizen igual bizi gehien duen kalea,
0: Kontuz.
1: Baina oso prekario bada. Osea, bai, du giro oso prekario bat, Gasteizko Frantzia kalea zari nahiz, hor tarte baten, justo. Eta bai, ba hori, jendeak lan pila bat egiten du ikusten duzu estela geratzen, baina era berean ez dago aberastasun ikaragarririk, handik 1 metrora badagoena. Osea, horri pixka bat erdi dekadentzia puntu bat, baina era berean energia pila bat dago kale horretan, eta bizia dago, hor dago, etorkizuna hor dago, eta eskarari bat ere zaintzen ze oso bortitza ere bai, kalea eta giroa, eta bueno, hori nahi nuen pixka bat hitzarekin azalerazi, eta gero, beraien, saiatu nintzen pixka bat, eske etzai gauza batzuk etzaizki gustatzen hitzekoak, osea, esan aterpitean horrela eta jazta, baina egia da jarri dudala ni eta beraiek bezala, osea, ni ez naiz beraien parte edo horko biztaldeen parte, eta berez ma naiz, bueno, en fin, horrela aterazitean eta horrela utzi dut, baina nik kritikoa naiz idatzi nuen arekiko.
0: Ados, esan duzu, animaliarik hitzetan saiatu zarela esartzen, baina soinuetan gitarrak itxas giroko beste horiek esaten dena ez, balea soinu horiek egiten ditu, Josebak.
1: Bai, giroa dago. Bueno, animaliarik ez dut sartu letra honetan, baina dispaxitxako ditera.
0: Hori da, letra honetan.
1: Letra urbanoa da, bai, guztiz urbanoa. Eta gitarrak hor ambiental roi hori edo balea roi hori dute, pixka bate aurkitu genuenean bide hori bateria eta bajo, eta Leo Rutzi, bon, Leo Redo, beste bai. Erritmikoki, beste zer gabe, saiatu ginen bestea ere erritmikoki ez izatea, ez aportatzea erritmikoki ezer. Ustea bateko, hor erritmoa beraiek markaz ezatela, eta beste guztia da oso etereoa. Eta, errak ere oso etereo doaz. Ematen dute gitarra, baina liberen teklatuak dira, bai. Estrofetan egite dituzten horiek liberen teklatuak dira, soloa teklatua da, ez da gitarra. Osea, libekin zuen kriston aportazioa, erakutsi zidan ze sortu zuen gero estribillotan sartzen den beste detaile hori ere. Eta jantzi zuen superdotore, ematen du pixkan Nick Cave alde bat zizen azkeneko diskoetako giro horiek sintetizadorekin eta ba, pixkat roi hori eta oso dotore geratu.
0: Bai, hori da, itza hori da, dotorea.
1: Bai.
0: Dotorea eta beste batzuk esaten da sofistikatua hori esaten da.
1: Bai, beste batzuk esango dute super aspergarria dela.
0: Hori norberak ikusen. Amairu kantua berriz, ez dakit, nik country giro bat sumatzen diot kantu honi. Galdetu nahi nizuna da, ea bomboa den edo timbal basea den, entzuten dena.
1: Ba, entzuten dena, hasieran bombo bat zegoen, hor, baina bortitzegia iruditzen zitzaigun, eta bir grabatu zuen Miren Narbaiz.
0: Bai.
1: Bombo bat jotzen, baina maza batekin, uste dut, eta tapatzen ba ez dakit trapo batekin edo pizka bat leonago entzun zedin. Eta bai, hori da. Pizka bat orain zuzenekoak prestatzen ibili garela azkenean buktu danik bai trapo batekin timbal basean eta maza batekin ematen eta gutxi gora bera soinu hori lortzen.
0: Bai, ze badu nolabait ere esan dut country giro, baina musika westernetan eta indiarrak, ez? Agertzen.
1: Bai.
0: Entzuten den soinu hori, ez? Perkusio hori, ez? Piska bat larrua imitatzen duena, ez?
1: Bai.
0: Horregatik egin zu aldera hori. Tonoa, ausartenaken berean dago?
1: Buak, ez...
0: Ez?
1: Lasi, karo, jotzen duzak jarekin, baina bai, izin dago. Bai,
0: ados, iruditu zaidalako, segidan, bazetorrela bezala.
1: Ja.
0: Eta horretik ez. Eta kontraste hori, iritik desertuako kontrastea pixkat egiten zidan, eta horregatik, gero, bueno, ja sartzen denean distortzioarekin eta kolpe hori, azein darra hartzen duen kantuak. Eh?
1: Bai, kristona, eta zen pixka bat, kantua berez da, Glenn Danzigek idatzi zion kanta bat Johnny Cashi, eta Johnny Cashek argit bere zahartzaroko diskoietako batean, ustut bosgarrenean edo argiteratu zuela, 13. Eta nik neukan zor hori kanta horrekin edo Johnny Cashen zahartzaroko diskoekin, ze pixkat diskoiek erakutsi zidaten duela urte pila bat, egin zitezkela kantu super ederrak oso gauza gutxirekin. Ze ni hasi nintzenen gitarra akustika jotzen, ere ala jo nitzakela bere kanta guztiak.
0: Osea,
1: eta esan den, jo balitzakel kanta hauek, igual egin ditzaket nik ere estilo honetako kanta. Bueno, hori ez du lortore nik, baina... baina, irekizidan bidea, eta arrazoietako bat ni orain hemen kantak erakusten egoteko, baina nik esen zartzaroko disko dira. Eta kantu hori nahi nuen grabatu, euskaratuta, nire erara euskaratuta, osea oso itzulpen librea da.
0: Bai.
1: Eta Glenn Danzigek idatzi zion, eta gero Glenn Danzigek egin zuen bere bertsioa ere, eta rock gotiko guapisimo bat ere bai. Kanta horrek bi bertsioa dauzka, countrya Johnny Cashena eta Glenn Danzigek rock gotikoa. Eta nahi nuen bien arteko zerbait. Osea, biak nahaztu, eta bi bertsioetatik bat egin euskaraz. Eta hori da, Amairu, hori da aurkeztu duguna.
0: Ba, entzuko dugu, zati bat.

0: Bueno, esan duzu nasketatik egite saiatu zaretela, eta zuen marka usten ere bai. Hemen estrofan egiten duzuen ustu bete jolas hori, ja oso zuen abiortu da.
1: Bai, egia da. Dugu joera hori intensidadekin jolasteko, edo, bueno, hori da gustatzen zaiguna. Piskat kantuetan gertatu daitezela gauzak, igual ez oso era evidentean, ez ditugu korteak egiten edo ez dakize, baina fluktuatzen doa intensidadea eta lortzen ditugu pikoak estribiletan, eta piskat horrekin jolastea gustatzen.
0: Koroak ere sartu dituzue kantu honetan, zuk eta Libek eginak edo jende gehiagok egin ditu?
1: Ez, nik nire hotxari egin diot harmonia.
0: Ados?
1: Bilioetan, eta gero Libek egin ditu ba, efektuekin eta hor goiko detaile horiek, hori Glenn Danzigen bertsioa badago antzeko melodia bat, eta entzuten baduzu, pues, bueno, hortik hartu dugu, eta bueno, gustatzen zait asko intermusikalidade hori, edo ez da gino esan. Kantu batek bestera eramaten zaituenean eta dagoenean lotuta dena, eta disko honetan badago horrelako asko. Eramat zaitzake beste kantu batzuk ezagutzera, eta, bueno, puedo.
0: Amairu, sorte txararen zenbakia bezala, ez dakit, sorte txarreko zat duzun zure burua?
1: Ez bereziki, aldero ez, baina erakartzen nau... Bueno, erakartzen hau, gustatzen zait hitz egitea injustiziei buruz, eta badagoela jende bat, pues, bai, iruditzen zaiguna, ba, askotan esaten dugu, edo bueno, ba, hau baino okerrago bizi direnen gatik eta gauzak esaka, eta askotan igual bere lekuan izango bazen, ez gaude ainurrun, gertatu alzaizkizu lau gauza bizitzan, eta putzura joan, aldaketa handirik gabe, egun batetik bestera kasi. Eta pizkat ba horren inguruko katua dela iruditzen zait, zorte txarra eduki duen norbaiten inguruan, jaio den lekuan, edo gertatu zaizkiolako gertatu zaizkion gauzak, eta hori da, Amairu.
0: Ados, galdetzen ez oz, azala ere diskoarena horia da. Eta horia ere, justu, ez da sorte honarekin lotzen ba.
1: Ja, bai.
0: Bueno,
1: kurio. Bai, azala ere, bueno, zitzen beste kontu bat da nire altonikoa naizela.
0: Bai.
1: Eta horrek ere, igual horregatik beltzez jaztea zena.
0: Kasu askotan.
1: Baina hori zitzen atrakzio hori ere bai, kolorik gabeko tximeletena, eta bueno, hortik ere joan daiteke.
0: Ados, bueno, eta horia argira gertu lezen direneko hori ez. Zena, kuadro beltz bat, hori da tenatzen. Bueno, Libek egin ditu, ez? Libek Hortazarrek egin du diseinu guztia. Txikian eta handian, hori esan behar dago, zedean eta biniloan dago.
1: Bai.
0: Eta zedean dagoen, insertatuta dagoen letraketa, zer da biniloko bera?
1: Bera da. Bai, hori da. Zedean dago doblatuta.
0: Bai, tolestuta, hori da.
1: Ireki behar duzu. Eta biniloan da gauza bera, baina hori horri bat sartuta biniloan.
0: Hori da. Bueno, txukuna honek baldin mazua binilo hartu. Bestela tolestua, hori ere. Hori ere badago. Erio kantua, hemen bai, ja, desertu totala, ez? Desertua, esan dago, sonikoki, soiltasuna.
1: Bai.
0: Eta pianoa, hemen elementu garrantzitsua. Bueno, hau ez dakit, Reverend Gary Davisen kantu bat hortik dator, ez da?
1: Bai. Bera da bluesman bat, zait, 40ko hamarka da, edo uste dute ibiltzen, 40, 50, 60ra iritsi zen, eta berak idatzi zuen Death Don't Have No Mercy, hori eriotzak ez duela errukirik, eta pizkat erabiltzen zuen komunitate beltzak garai hartan, bera ego tatuatuetako. Estatutakoa, baina orkoa da, eta bere inguruko injustizia horiek salatzeko erabiltzen zuen, eta eriotzak ze erruki gutxi zuen beraiekin, ez? Eta gustatzen zait asko bluesek nola erabiltzen dute, nola diren bluesaren hitzak eta ez dakit, errepik eta nahi nuen horrelako zerbait egin, euskaraz eta ba inguruko injustiziei buruz hitz egiteko edo gure inguruko gauzei buruz hitz egiteko eta horretara jotzen nuen aspalditik bakarka eta egin diogu diskorako da bakarka kasi da nik grabatu nuen toma bakarrean grabatu nuen toma pila bat eta bat aukeratu genuen gitarra eta hotxa zuzenean ez dago klaketarik ez dago ezer eta gero gehitu zizkioten Libek piano bat gako beltzeko estudioko pianoa
0: hori samarra
1: eta Josebak gitarra bola giro batzuk eta holaxe geratu da eta sartu duguna izan da bueno, beti hirugarren estrofan beti biltzen nintzen herriaren arabera zeo zer bazegoen bereziki herri horretan injustizia bereziren bat edo momentuan gertatu bazen zerbait pues sartzen nuen hor hirugarren estrofa horretan eta grabatu behar zenean ba, Gasteizen grabatuta eta Gasteiztarrak izan da ba ba, erabaki nuen, hirugarren estrofa horretan martxoak iruko gertakariei ba, egitea referentzia eta hortxe sartzea detaile etxori.
0: Bueno, jaren zengo dugu, zati bat bintzat. Sandra Zela, erio, zitzak diskotik.

0: beste kantu bat ola artifizio gehiagirik gabe, eta poesia gehiagirik gabe, oso zuzena atera zaizu kantu hauena.
1: Bai, bai, bai, ala da derez jatorrizkoa, brusak ere badu hori, gauzak hau bilorik gabe esaten dituzte, eta pixkatortik konain nuen, eta gero egin dugu, kantu hau zetorren ideia oso bazen bideo bat ere egitea, eta egin dugu bertan Zaramagan, zuzenean grabatua, eta Elizara sartuz utzi ziguten txokora behintzat, martxoak iru. Dauka, uzten diote sartzen Elizaren zati txiki batera, bestea apezpikutzarena da, bueno, orain hor dabiltza. Berroita margarren urte urrena izango datorren urtean, eta ba, bueno, ematu lortuko dutela Eliza zabaltzea, eta memoria gune gisa zabaldu alizatea, ze ikaragarria da eraikina, superpolita da. Eta aparte hor, sekulako historia dago, eta bueno, hori kontatu behar da, eta ezagutarazi behar da.
0: Noski baietz. Bueno, Oasia, hemen ja nabari da, ez? Estudio aldaketa bere ere, okerrez paldi manaiz, hauek atalan grabatu zen dituzten kantuak dira. Gainera, segidan jarri dituzu atalako hirurak.
1: Bai, kronologikoki ere atzeruntz
0: ala
1: dira.
0: Atzerak abila, ja, hori da kurioso bestea.
1: Bai. Eta bai, atalan grabatuta, nio irazokirekin, eta... Hauek, Oasia eta Gorputza Mamua dira pixka pandemia garaiko eta pixka azaleratzen dute hori, zoritxarrez oraindik zentzu guztia dute hitzek, eh?
0: Bai.
1: Aira garai horretakoak.
0: Garaia nabari da, ala ere, gauza batzuk ez dira asko aldendu, ez? Esaterako, eskuineko aldean, nasketan eskuineko aldean dagoen gitarra solista hori, ez? Gitarra solista horre soinua ez da inbeste aldentzen, gaurkotik?
1: Ez, Joseba Dagor. Eta bai, eta kantu honetan gaina, kantu hau disfrutatzen dugu asko zuzenekoetan, sekulako indarra dauka. Riff, kasi grunts hori, eta Josebaren zuza horre kantua ustakiti. Bueno, eta base ritmikoa eta asko gozatzen dugu kantu honekin, eta oso ondo dator, nik uste, Erioren soiltasun hori eta gero batean sekulako energia txutea datorko hasiarekin.
0: Esan duzu, hitzak ez dutela zentzuri galdu, karo. Garai horretan esan duzu, nahiko pandemikoak zirela, baina karo, orain, urte batzuk pasata, ez dakit, gezurroldea ipatzen da, zarata mediatiko fiskatego daiteke, eguneroko kontuak hor, Oasi Euskal Oasiari buruz ariote zaren ere,
1: Bai, hori zen, eh? Eta pandemia baino, garai hartan gertatu zen ere, nola da?
0: Zabortegia, zaldibarkoa.
1: Zabortegia erori zela, eta hor, bukaeran, esaten du, gezur oldepean edo zabor oldepean. Ez dute gauden... Zori, gezurrek eta zaborrak gainera etorri zaizkigula, eta garai hori zen, eta hortik dator.
0: Egera, ez, Beltran eta Solo Luze, ez, bueno.
1: Bai, hori da.
0: Hiltzirenak, hor askotan, hiltzirenak, hiltzituztenak,
1: betiko... Bai, hiltzituztenak.
0: Ez, eta begira, ba, ez,
1: oaxka. Eta oaxka bada, Euskal Oasien. Siniste hori bizigarela inungo, lekurik onenean, bizigaitek lekurik onenean, eta ditugu pixka bat altxatuz gero alfombra bere ala ikusten ditu gure gauza ezain politak.
0: Bai, du lako gukere gure miseria guztiak zerrendatzen hasi ezkero bukatu ez. Hori ere horrela da. Eta esan duzu moduan, hau etorri zen Gorputz Adar Mamua kantuarekin batera beste giro bat duen kantua ez. Hori ere zegoelako pentsatuta A eta B batean zegoen pentsatuta berez.
1: Bai, hori da. Han egongo zen Oasia, behaien Gorputza Adar Mamua, eta dira pixka bat bi giro diferente, Gorputza Adar Mamua pausatuagoa, eta itzen aldetik ere, ba, pixka bat barrerako jagoa, beste ikuspegi bat.
0: Itzei dagokionez, inoiz sentitu zara aske, eta bezurtu zara horrekin.
1: Bai, pixka bate da hori, ez? aske sentitzen garela batzuetan, baina gero beldur hori, galtzera askatasun hori, edo benetan aske garen, ez garen. Ba bueno, hori da kantuaren muina edo one, kantu honekin azaldu nahi duena.
0: Oasi batean bat aske sentitu daiteke, baina gero errealitatea dago, ez?
1: Hori da. Eta ez dakit, igual garai baten sentitzen zara oso aske edo ari zarela, eta gero galtzen duzunean, askatzen hori edo konturatzen zarenean, ba, ezin dituzula mi gauza egin, eta edo zeure buruari ez diozula permititzen ez dakitzen ba gauza, eta ba, bueno, sentsatze hori, ez? Irudi hori da kantuaren leitmotiva, ba, gorputzadar bat, besoa edo dena delakoa galdu duenak, nola sentitzen duen, nahiz eta ez eduki, batzutan sentitzen duen, falta zaion gorputzadar hori, eta bizkat hori gauza bera ezote den gertatzen askatasunarekin, nahiz bait sentitu izan duzun hori, pues mine baten dizula oraindik, nahiz eta jaztaukazu.
0: Koroak oso sotilak, badaude, baina oso sotil.
1: Bai, ez genuen jantzi gehiegi, igual gentozen dena oskoletik, eta hor igual bai genituen koro aldetik eta gauza handiagoak, zan edut tiru laua hot, eta horlako gozat, eta hemen jonei genuen gehiago ba, soiltasunera eta rock kantu batera, baina ba hori, soil, kororen bat, bai, zintan grabatu genuen ere, bai, inigo
0: daki.
1: Horretara jo, benetako tasunera, orduan ez gehitu pistak gehitze arren, baizik eta, pues bueno, el Libek egin dezake menagotxo bat, pues egin dezala, baina ez hasi doblatzen ahotsak eta nolako gautza oso arraroak eta instrumentazioak ere bai, kasi horko dena zuzenean jota dago edo ia guztia.
0: Bueno, entzango dugu, zati bat, ikusteko kontrastea esan dugu zela, oasi eta bai. Gautza, armamuaren artean.

0: Bueno, hemen orain dik, ez dakit, hau nire zera daina. Claro, lurrunduko dira arterako betan. Akaso ez, baina gero ja, hau txan aldaketaren manda hori dugu zuzuk ere, ez da, zure hau txan.
1: Bai, kristona. Bai, nik uste dela nabariena evoluzioan edo taldearen edo nire kantuetan hau txarekin egin dut bidaia nabariena. Eta bai, nire kostatzen zaitentzutea nire taldearen. Bizkate ikusten dituzunean zure duela 10 urteko argazkiak juergan zure lagunekin eta esatzen zu, baina arropa hori nola jantzi dezak? Edo ie hori nola nela amarilla hori? Bada pixka sentsazi hori, baina hotxarekin.
0: Bueno,
1: alere, bai. Bakea eginda nago, nire gai hartako. Irekin, eta ulertzen dut.
0: Lurrunduko dira, bueno, gaztetxari egindako kantua. Bai. Gaztetxaga oraindik ere gaizki ikusitako espazio bezala dago populazioaren zati baten partetik zure begitarako.
1: Joder, ba, ez dakit.
0: Zerbek izan dira
1: toki luna. Zati bat entzako seguro. Hori, baina ez dakit ze zati rentzako, hori da bestea. Eta ez dakit beste zati batek ezote duen kontestendentziaz begiratzen gaztetxei ezote dien horrela begiratzen beso gainetik bezala, ez? Ez dakit, guretako dira gune super errezkoak, gu horrezi gara, osea, hasi ginenean musika jotzen, gaztetxeetan hasi ginen jotzen, gure lehenengo proiektuekin guztiok, eta ez dakit oso paper garrantzitsua betetzen dutela iruditzen zait, talde hasi berriek, gerora, Samamez beteko duten horiek, nonbait hasi behar dute, eta ba, espadagolako sare bat, edo dena limitatzen bada, sarrerak saltzera eta aretoen alokairuak ordaintzera, bat talde horiek ez dute lekurrik. Eta bueno, pues, adibidez, beste gauza askotarako ere oso beharrezkoa dira gaztetxeak, baina horretarako ere badira super.
0: Hemen bi ahotsetara egiten duzu, eta orain galdera da, claro. San daiteke kasi-kasi hau pasadenaren lehen hasia izan zela? Nahi gabe badare,
1: Bai, izan daiteke horrela bio, bueno, liberen diskoan ere badago ilargi gaire hori da diskoan dago lo dago, eta horre nuen nik, eta pixkat horra ziginen, ba, bueno, betianik kantatzen dugu karrekin. Horra, grabatzen zerbait, bi hau txetara bezala, bai, liberen lo dago eta Izaki Gardenak enago izan daitezke hor lehenengo azitxoak bezala, eta hortik bazegoela bide bat susmatzen genuen, eta gero baragitu zen pasadena, bai.
0: Ze, ostras, atentzio baten du ez diskoaren baitan dut. Papatean eta esatuz, ostras, karo, hau ere egin zuten, eta gero,
1: bai.
0: Gero ez, askotan memoriarik eta hauek ondo etortzen dira, ez?
1: Bai, igual gu kontratu ere ez, baina izan daiteke hor lehenengo pausetxo hori izan daiteke hau, bai.
0: Bueno, esan dugu moduan, hiru kantu hauek atalan grabatuta daude, eta gero, bator atzetik beurrengoa, ja, Elkar Estudioan, hemen bai dagoela beste soinu aldaketa, batez ere hori, ez kantaenan soilik, eta zure ahotsaren erregistroan soilik, bezik eta ahotsaren efektua, bateriaren soinua, gitarrarena, hor guztian, baina baritzen da, beste garai batean zinetela eta oraindik ere evoluzioan hasteko, ezta?
1: Bai, gero nik uste oso nabaria dela Atala Estudioa, osea, aietu berritugun irurak eta Josebaren Gako Beltz bide antzeko dute bakoitza beren personal, ukazina da, baina bai dute giro antzekoa eta estudioa ulertzeko modu, bueno, antzekoago bat. Eta Elkar Estudioa da beste planeta bat estudioi dagokienean. Osea, dena oso super guai, osea, bi alderdia dira kontrakoak. Osea, justo beste da Elkar da irofano bat eta bestea dira etxeko egongelak. Osea, eta Elkarren hori aparte, gu asko zere hori hasi. Ginela, badu dena, ez dakit, soinua ikusteko beste modu bat, eta garbitasun bat, eta pulkrismo bat ere bai, eta hori guztia nik uste nabaritzen dela kantuan. Aurrigararen ondorengo bikantak dira, osea, hor badago aurri giroa dutela esango nuke, eta gero dago Danilo Foronda gitarretan eta Fede Giluz basuan. Ba, diferentzia hori nabaritzen dela, Daniloren gitarrak desberdina dira, osea, ez dea Josebarekin alderatuta, ba, horren desberdintasun hori nabaria da, bai.
0: Entzengo dugu zati bat, gero kantaren inguruan alderan bat egitu behar dizutu.
1: Vale.

0: esaldi honetara nahi nuen iritsi. Ez, Elena ipatu zu, ez? Etorkizuna samabez beteko dutenak eta bat eta beste. Zuek oinak lurrean izatearen eta esan dizueten horren ondorioz egan ez egitearen bide hartu duzu esan nahi dut. Handira apusturik ez egitea hortik etorri da?
1: Ez, bosa, niretzako... Bueno, igual da oso ambizio txikia ditugula, baina niretzako apustu nagusia da musikara dedikatzea. Eta kantuak egitean, nik nahi duan bezala, gustatzen zaizkidan kantuak, eta gustatzen zaidan baldintzetan. Eta ez dakit, era jasangarri batean. Emozionalki eta zentzu guztietan. Jasangarri izan dadila hau, eta erlazio sano bat eduki sorkuntzarekin, inguruarekin, kontzertuekin, musikaren industriarekin, hori posible bada, eta optik jorratzen dugu gure bidea. Eta hori argi dugu, ordan baldintza batzuk hartzen ditugu aurretik, eta horren arabera ba iritsiko garen lekura, baina iristen ari gara, ze kantak egiten ari gara, beraz hori da helburu behinena. Eta pizkat hortik kontua oinak lurrean edukitzen horretan kantuan ere esaten dut, igual ez dela egin behar indar gehiegi, lurra, ze bukatu dezakezu lurrazpian. Osea, hori ere ez flipatu, baina jo, ez zebre burua ere ez ondoratu, eta pizkat ekilibri horren bila.
0: Bai, horregatik esaten nuen, ez nik ez nuen esaten samamez betetzeko ambizio bat izatera, ez? Baina kaso bai, ez, ba, bueno, ba, joango gara, bira bat egitera, ez egin nola, edo horrelako ambizioak, batzuetan ez direla egiten, ez, sinistarazi digutelako, ez, ezin dela.
1: Bai,
0: esan.
1: Beira, datorren urtean bagoaz Galizara. Toma, eta hori guretako ja ez dakit. Bada, hori, ba, pauso bat ikaragarria, ez dena ikaragarria inorentzat, baina ez dakit, pues, bai, bakoitzak ditu bere buruak eta bere nahiak eta gogoak.
0: Galizara joan gozarete, igandean izan zineten Gernikan, atzo, eta datozenak noiz non nola izango dira?
1: Ba, aste honetan ostegunean Arrasaten gaude, Kultura Ostegunak egitasmoaren barruan Gaztetxean, ostiralean Alegiko Gaztetxean, euren urtegurrenaren egitarauaren barruan, eta gero 26 egiten dugu Gasteiz, Iakan, Zaskun Arrue Kulturgunean, 26an eta 27an Donostiako Dabadaban. Eta hori dira pixkan lotu ditugunak, disko honekin batera argitaratutako kontzertuak, ero, baina gero baditugu ja urtarriletik aurrera baditugu gehiago bai.
0: Ados, bueno, horretaz adi, ibili beharko dugu, ea. Nora eta noiz eta mugitu, kozareten eta mugitu behar dugun. Azken kantua Bihotz, utzi duzu Bihotz hor, aurrakoan galdetzen izun eta esate izun. Eta Benitok zer esan zizun maunen inguruan.
1: bai. Bera garaian idatzi genion, eta Olatzek, bere emazteak erantzun zigun, gustatu zitzaiola, egin zigun apunte bakarra izan zen estrofak tempos diferente egingo zituela berak. da pixkat, segia da mozten duela hor, akorde segida mozten du, baina originalean berak egiten du, hori. eta hori egin genuen kriston esfortzua mantentzeko hori, eta gero kuriosa izan zen berak esan zegoen lagun, hori aldatu zen ezaketen.
0: Kara, horrek esan edo, akaso, horrek esan edo, berak sortu zuenean ere gero konponketak egiterakoan aldatuko zutela, eta beretzen ba, konforme geratu, ez?
1: Ba, horako zerbait, baina bai, kuriosa, hori kuriosa da bezala.
0: Eira.
1: Baina bai, gustatu zitzaio, hola? Eta ez dakit, hau da beste kanta bat, lehen aipatu dana Joni Kaxena, bukala hor, gorrantzitsua izan dela, gure bakoitzak du bere soinu banda bitala. Ba, Benitoren Bihotz da nire aur gareira eramaten nagoena, kotxea gurasoekin, asteburuan Tafaiara joaten ginen astebururo, eta beti zegoen Benitoren itzazoroit jarrita, eta hori bukatu zenean, aitak erosi zuen Euskadiko Orkestra bertan ere bazegoen bihot, osea zen bai, arrebata bihot guiltzatu da kantu hori eta bertxibet eta hortxe.
0: Bueno, ba, gisa horretara bukatzen da diskoa, gisa horretara bukatuko elkarrezketa joan, mila esker gure diari erantzute harren.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta disfrutatu, zuzenekoetan.
1: Mila esker, hortxe ikusiko du elkar.
0: Onda izan.
1: Aio.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdiko ordu bata puntu puntuan, eguerdion entzule gaurkoan kontatuko dugu besteak beste mitika diskotekako segurtasun pribatoak eraso ugari egin zituela Kerman Bilateil aurretik eta orain kontakizun zehatzekin atera dela argitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez, ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza eta baita ondorengo tratutxarrak ere.
2: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido, ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
1: Hain zuzen Arartekoaren duela gutxiko txosten batek zalantzan jarri zuen Gasteizko udalaren jarduera, ezpaitzuen jardun errepikakor horretan esku hartu eta horrek behar bada Kerman Bilateren heriotza eragotz zezakeen. Iruñeko udalak eraitsi egingo du duela bi hamarkada Yolanda Barzinaren udalak eta Miguel Sanzen Nafarroako gobernuak bultzatu zuten Aquabox zentroa 13,4 milioiko gastuaren eta 135%-eko gainkostuaren ondoren. Denborak arrazoia eman die Iruñeko aldezarreko bizilagunei duela bi hamarkada San Agustin kaleko Euskal Jai pilotaleku zaharreko gaztetxea defendatu zutenei hain zuzen.

0: eta Inigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariak eman du 2026ko Andre Maria Zuriaren jaietako pregoia Gasteizen. Ekitaldia atzo izan zen igandean eta musikak protagonismo berezia izan zuen. Etxezarretak harreman estua du hiriko jaiekin eta ETS taldearekin 7 aldiz aritu da Andre Maria Zuriaren jaietan txosnetan zein foruen plazan.
1: Bueno, pues estoy contento porque piensa que en 21 años pensábamos que habíamos vivido de todo y cuando llegó una noticia así, bueno, pues es de nuevo otra ilusión, algo nuevo, tiene su punto de responsabilidad, pero en mi caso estoy orgulloso porque, bueno, yo nací en Gasteiz, vivo gran parte del año aquí y es verdad que mi corazón lo tengo entre Yécora y Gasteiz, pero yo soy gasteiztarra, entonces, bueno, pues es...
0: Zurekin batera bestu eta euskararen erabilera sustatzeko eta erasorik gabeko jaien aldeko mezua igorri du Etxezarretak eta kultura kuadrillak eta txosnen lana ere aldarrikatu ditu plaza berrian bildutako milaka lagunen artean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta trafikoaren inguruko informazioari dagokionez, une honetako aktualitatean betean sartu aurretik aipatuko dugu ere, Ertzaintzak 37 urteko gizon bat atxilotu duela Bilbon uztailaren 25ean N634 errepidean Zornotza parean 82 urteko txirrindulari bat hil zuen ibilgailuaren jabea hain zuzen eta ondoren ies egin zuena. Hildakoa Jose Ignacio Askasibar Elgetako txirrindulari profesional ohia zen. Biktima Gurutzetako ospitalera eraman zuen Osakidetzako helikoptero batek eta arratsalde horretan bertan ospitaletik heriotza baieztatu zuten. Ba, Bizkaiko trafikoko lurralde unitateak ikerketa abiatu zuen ostean eta bertan zehaztu zuen auto batek istripoa izan zuela eta ies egin zuela. Halaber egindako ikerketen ondorioz, harrapaketa zein ibilgailurekin gertatu zen jakitea lortu zen. Igande honetan atzo bertan operatibo bat egin zuten Bilboko Ertzainetxeko Bizkaiko ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuko eta Bizkaiko trafikoko lurralde unitateko kideek eta operazio horren amaieran ibilgailuaren jabea atxilotu zuten, esan bezala, Bizkaiko hiriburuan zuhurtzia gabekeriazko gizailketa eta sorospen egin beharra ez betetzea egotzita. Eta esan bezala, une honetako trafiko kontuak aipatzera goaz, alde batetik esatea autopilaketak genituela N622 errepidean Gasteiz aldean eta A1 errepidearekiko lotunean, ba hoiek konpondu dira dagoeneko, pilaketak izan dira ere AP8an kasunetan Zaldibarraldean eta Irungo norantzan bidelanak direla eta hoiek
3: Naiz musika.

Hirurak dira puntu puntuan eta naiz erratean informazioaren aria entzuten ari zara. Gizon bat atxilotu dute Angelun alabari sexu abusuak egitea egotzita. Antza denez, atxilotuak sexu eraso egin dio 10 urteko alabari bere etxean, alaba oporrak berarekin iragarotzen ari zela zegokion zaintza partekatuko aldian. Gizona behin-behineko espetxaldian sartu dute epailearen aginduz. Ilunmengurua berritzeko lanak abian diren arren aurten ere hiru zezenketa programatu dituzte Donostiako aste nagusian. Horregatik mobilizazioa izango da larunbatean jaien estandaren atarian. Gipuzkoa Antitaurina plataformak deituta Donostiako bulebarrean hasiko da mobilizazioa. Arratsaldeko 6etan Hernani kalearen izkinan zezenketen aurkako eta animalien krudelkeriarik gabeko festen alde. Mobilizazioen berri ematerakoan Jonin Sauste alkateak gidatutako udal gobernuaren koherentzia falta salatu du Donostia Antitaurinak, gogorekarri duenez, zezenketak betikotu nahi dituzte Donostian, bai egungo Ilunbe esparruan, bai Donostia Top 2040 hiri proiektuaren baitan aurreikusitako etorkizuneko konfigurazioan. Plataformaren ustez, ekitaldi hoietan berezkoa den animalien krudelkeria batera ezina da berrikuntzan eta aurrerapenean aitzindaria izan nahi duen hiri batekin. Elkarteak koherentzia eskatu die halaber, udalerri batzuetan herritarren parte hartzea eta tokiko erreferendumak defendatu eta aldi berean beste batzuetan zezenketa ekitaldiak babestu edo sustatzen dituzten alderdi politikoei. Azpeitia, Deba, Mutriku, Tolosa, Hernani, Pasaia eta Ibarko kasuak aipatu ditu. Honekin guztiarekin batera Gipuzko Antitaurinak gaitzetsi egin ditu EAJ-ak eta PSE-ek sustatutako zezenketen inguruko araudi berriak Gasteizko legebiltzarrean onartuak.

0: eta aurrengo jaien baitako ekitaldiak aipatzen ari garela, Bilboko areatzak berriro hartuko du aurten aste nagusiko lehiaketa gastronomikoa. Bilboko konpartxek aurkeztutako 47. edizioak arrozen lehiaketa indartuko du parte hartzaile berriak erakartzeko. Baskbir Garagardo dastaketa estreinatuko du eta milaka lagun bilduko ditu berriz ere herri sukaldaritzaren eta jaiaren inguruan. Lehiaketa hutsa izatetik harago gastrogunea belaunaldi ezberdinen topagune bihurtu da. Bertan elkartzen dira urtez urte parte hartzen duten sukaldari veteranoak, lehen aldiz izena ematen duten gazteak, familiak, kuadrilak eta egunero areatzara giroaz gozatzera hurbiltzen diren milaka lagun. Hori da urtez urte lehiaketa gastronomikoa bizirik mantentzen duen osagai nagusia. Ba urten sendotuko den apustuetako bate esan bezala, arrozen lehiaketa da. Aste nagusiko lehen igandean egingo da berriro ere, sailkapen orokorretik kanpo konpartxen federazioak azaldu duenez, aurreko edizioetan izan duen harrera bikainaren ondoren lehiaketa hau parte hartzaile berrientzako ate nagusi bihurtu da, bereziki gazteentzat. Kostu txikikoa eta irisgarria den proposamena da, edozein pertsonak edo kuadrilak areatzan sukaldatzeko esperientzia bizia izan dezan, aurretiaz esperientzia handirik izan gabere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafikoan istripoa izan berri da A8 errepideko 124 kilometroan Zierbenan eta Kantabriako Norantzkoan. 4 kilometroko autopilaketak sortu dira bertan. Honekin batera eguraldiaren informazioa ere ezagutzeragoaz Iker Ibarluzearekin.
2: Asteari ekiteko eguraldia ezegonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amorrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, berezikin Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan aterruneak luzeak izango dira eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mate edo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren magutatzea berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak aldiz behera ingo dute, Kantauriar Xurialdean 24 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego Xurian 30 eta 36 gradu bitartean.

gehiegi txo importa. Era mazankatua irekin behintzat. Oskar bidaukalea baina bestentzat.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, zeterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina naiz oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, baiztu beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin. Instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena dola, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi ziren.

Larduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. Larogeita margarren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi, nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan egoen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognitoan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da Gora Panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela Pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara 2020an sortu ziren eta estatu batuetati datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zaita hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken, orduan haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch kontzeptua gustatu zen. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Dad taldearen Ruvosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzen hau, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dan, orain arte ezagutu dan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oihuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, baduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azkenaldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nukere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Ba, holan, zuke mendeko zuen esate baterako, ba, korri du zine, eh?
1: Bai.
0: Edo troko zoien jo zulako, edo, bai. Emit, da. Ba, nengo handizki zuen ditu, hori entzai da pasetan, ba. Bueno, ba, eitzen zu, ba.
1: Bai.
0: Eta, holan txe, galtardi bet, lo dize izetan, gaudu lo dize edo, o baino, hone baino lo dize.
1: Lo dize bat, bai.
0: Da, holan ditu, zantietun, zanurrutun, zanaberalekuen, zartutun.

Arratsaldeon denoi, zer modu zabete bestaldean, beste ordu bete bat asteragoaz musikaz beterikoa, ni Lider Nando naiz, eta hau Adlibitum ongi etorriak.

Kaixo, kaixo, zer modu zabete, ondo espero dut, jada udara bere ateak zabaltzen ari zaizkigu, egun politak ditugu gure aurretik, eguzkitsuak eta eguzkia bere goren-gorenean dago zeruan egun hauetan, beraz espero dut zuen animoak ere gora egitea, neri behintzat desente eragiten dit, eguraldiak ez dakit zuei, baina egun gris asko metatzen direnetan tristeago egoten naiz, eta ba, polita da hemen, estudioan barruan banago ere, polita da leiotik begiratu eta zeru despejatuak eta eguzkia ikustea, beraz espero dut zuek ere pozik egotea egun hauetan, eta bueno, ba, hemen txegaude berriz ere, ad libitumen, azkenekotariko saio bat dugu gaurkoa, eta bueno, ba, beti bezala musikarekin lotutako atal bat dakarkizuet, monografikoa, beti bezala, eta ad libitum hitzak adierazten duen bezala, ba, momentuan modu librean hautatutako gai bati buruzkoa. Kasu honetan, zera da, 80ko hamarkadan, estatu batuetako jende askok, batez ere eskuindarrak eta komunikabideak, hiltzat jotzen zuten feminismoa. Esaten zuten, gaur esaten duten bezala, berdintasuna existitzen zela, eta beraz, jada, ez zuela zentzurik feminista izaten jarraitzeak, edo feminismoaz hitz egiteak. Testu inguru horretan, sortzen da gaur ad libitumen ordubete zizketagai izango dugun mugimendua. Gizonek dominatutako garai batean, emakumeak oholtzara igo eta eurak ere musika egin zezaketela aldarrikatu zuten. Behean, publikoan zeuden hoiei ere lehen lerrora joateko deiadarra eginez. Horrela zioten bai, Girls to the Front, argi eta garbi.

ahoskatu edo idazterakoan cool sonatzen duen termino batetik aratago, Riot Girl mugimendua historiako punk mugimendu garrantzitsuenetarikoa izan zen. 80garren hamarkadan jo zuen bere gailurra eta bertan emakumezko hainbat punk taldek sexismoaren arauak onartu gabe eta sinisten ez zituzten kanonetan sartu gabe musika egin zezaketela aldarrikatu zuten. Hauek izan ziren prekurtsoretako batzuk, Bikini Kill, esaten da talde honetako Kathleen Hanna abeslariak ateratako fanzin batek eman ziola pistoletazoa mugimendu feminista honi. Izan ere, 1981garren urtean berak idatzi omen zuen Riot Girl manifestua eta Bikini Kill izeneko fanzin batean argitaratua joan zen. Eta bertan pertsonala politikoa da leman sakondu eta musika esparruan emakumeek zuten garrantzia zoartarazi zuen besteak beste. Bikini Kill taldearen sortze kontestua etzen bat ere xamurra izan. Izan ere, unibertsitatean bortxatua izan zen emakume baten aldeko akzio baten antolakuntzaren testu inguruan sortu omen zen talde hau. Hortik abiatuta, hainbat emakume periodikoki elkartzen hasi ziren eta feminismoaz hausnartzeaz gain, emakumeek musikan zuten paperaz eta horren aurrean egin zezaketenaz hausnartzen ere hasi ziren.

Riot Girl mugimendua punketik eta DIY edo egintzazuzuk filosofiatik abiatu zela argi dago. Hau da, industriatik oso era aktibo eta politikoan bananduta. Baina, kasu hauetan askotan gertatu oiden bezala, gizartea Riot Girl mugimenduan atentzioa jartzen hasi zen unean, eta hori zerbait kula bihurtzen hasi zenean, industriari oso karamelu goxoa egin zitzaion Riot Girl mugimendua, eta talde asko bi mundu hauen artean harrapatuta gelditu ziren nora jo etzekitela. Do it yourselfaren alor bakarti eta politikora, edo diskoetxeen alor seguru eta merkantilistara. Diskoetxeek presio asko egin zieten tankera honetako talde desenteri, hoien artean Hole, Courtney Love abeslari ezagunaren taldea. Nahiko figura polemikoa izan da beti Courtney Love, hain zuzen ere honengatik beti egondelako bi itsaso hauen artean kokatuta, politizatua bai, baina bere irudi politizatu horri zuku ekonomikoa ateratzeko prestere. Riot Girl mugimenduaren kontsigna nagusienetako bat Girls to the Front deiadarra da, esan dizuedan bezala. Horrekin, ordura bitartean rock kontzertuetan gizonek hartzen zuten espazioaren nagusitasunarekin apurtu nahi zen. Batetik, egia da gizonak rock kontzertuetan askotan taldean nahiko violento jarri ohi direla, eta askotan emakumezko taldeak baino handiagoak direlako, tamainan eta kopuruan, ba horrek emakumeak albo batera relegatu ohi ditu. Eta horrez gain, gizon askok aretoetan emakumei eraso egiten zieten, horrek inongo erantzunik sustatzen etzuelarik. Beraz, aldarrikapen honek, Girls to the Front honek, batetik emakumezkoek punk kontzertuetako espazio hori berreskuratzera bultzatzen zuten, indar sarea eraikitzeko, eta bestetik berme eta zaintza sare bat sustatu nahia ere bazegoen Girls to the Front oiuaren baitan. Ongi zekitelako emakumezko musikariek, publikoan emakumezkoen gehiengoa egonezkero, jokaera hori etzela hain violentoa izango.

Hortxe, 1988 sortutako Le Tigre taldea, Bikini Kill taldeko Kathleen Hanna berak sortutako urrengo taldea. Mugimendu hau beste asko bezala Estatu Batuetan sortu zen arren, zehazki Washingtongo estatuan eta zehatzago esanda Olympia hirian, esan daiteke filosofia bera eta aldarrikapen berberak dituzten beste hainbat talde sortu izan direla herrialde horretatik kanpo. Eta guk Euskal Herrian izan dugu horrelako talderik ere, noski, eta hemen aipatu behar genituen nola ez, Las Bulpes. Me gusta ser una zorra.

Riot Girl mugimenduak feminismoaren olatu ezberdinetatik hartu zuen inspirazioa, tartean 70. hamarkadako olatutik eta bertako emakumezkoen taldeetatik ere. Hurrengo hauek ez dira Riot Girl mugimenduaren parte kontsideratzen, ez direlako 80. hamarkadakoak, baizik eta lehenagokoak 70. Baina Hana eta Gisako besteentzako dudarik gabe mugimendu honen eragileetako batzuk izan ziren. Euren ausardiak emakumezko punk talderik etzegoen garaiaietan inflexio puntu zehatz bat markatu zuelako noiz eta 70. hamarkadan. Beraiek The Runaways dira, tartean Joan Jett izeneko musikaria zegoen, agian ezagutuko duzuena. Eta hau bezalako abestiak zituzten. Wasted.

0: Nolakoak ziren Riot Girl mugimendu honetako kontzertuak. Ba, etzen soilik emakumeak lehen lerrora eramatean mugatzen, ez. Hoietako ekitaldi asko, zuzenean emakumezkoentzat soilik antolatzen hasi ziren. Zuzenean Girls to the Front oihu egin beharrik ez izateko. Hau da, emakumeentzako 100-100 espazio seguru bat sortzeko asmoz. Bestetik, eremu mixtoetan antolatzen ziren kontzertuetan, askotan talde hauetako musikariak kontsigna iraingarriak margotu oizituzten euren gorputzetan. Betidanik gizonek eurei botatako irainak islatzeko asmoz. Gauza banalago batzuk aipatuz, baita, baina modaren aldetik ere, do it yourself filosofia bete-betean jarraitu oizuten Riot Girl mugimenduko musikariek. Eurek moztutako, margotutako eta kustomizatutako arropak jantziz. Eta hasiera batean emakume zuriek osatutako mugimendu bat izan bazen ere, kausa eratzen joan zen enean gizarteko beste eremu batzuetara ere iritsi zen Riot Girl mugimendua. Tartean, noski, komunitate afroamerikarrera. Bertan, matxismoa eta misoginia ez ezik, arrazismoa eta xenofobia pairatzen baitzuten emakume askok. Honek guztiak ere feminismoaren beste olatu batekin kointziditu zuen, zeinak feminismo intersekzionalak aldarrikatu zituen. Hau da, feminismoak ezin dela kausa soil gisa borrokatu, beti egongo delako beste kalte batzuekin komunikazioan. Feminista denak arrazismoaren aurka egin beharko luke, eta feminista denak alaber antikapitalistare izan beharko luke. Kontua kontu, Riot Girl mugimendua hartu eta Sisters Girls Riot mugimendua sortu zuten emakume beltzek edo afroek. Hau da, Riot Girl mugimenduak, Sista Girl Riot mugimendua sustatu zuen afrokomunitatean, eta horrek gerora afropunk mugimenduari ateak ireki zizkion. Hemen afropunkaren adibidetako bat, Tamar Kali eta bere Boot.
1: Her hair is short, her legs are brown.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Letren aldetik, badakigu oso gai politizatuak eta kontsigna zuzenak erabili oizituztela Riot Girl mugimenduko taldeek, baina beste ezaugarri bat ere bazuten, orokorrean punkaren mugimendu guztiari aplikagarria zaiona, ironia eta umorea. Taldeen izenetan umorea topazitekeen, adibidez bazen Aero Beach izeneko talde bat, zuzenean Aerosmith rock talde ezagunaren izenetik eratorria, eta Beach, hau da puta, itza jarrita, eta umorearen adibide da ere Brad Mobil taldea zeinak Potty Mouth izeneko albuma atera zuen, punka abesti divertigarriak punkak abesti divertigarriak sor zitzakela erakutsiz. Bi abesti jarraian entzungo ditugu, Brad Mobilen abestiak oso oso motzak direlako, motzak bezain divertigarriak.

eta lehen estatu batuetatik kanpora alde egin dugu, Euskal Herrian 80garren hamarkadan izandako erreferente punk feminista bat entzuteko, Las Vulpes. Naiz eta berez Riot Girl mugimendua oso mugatua dagoen bai geografian, bai espazioan, hau da Washingtongo estatuan, eta 80garren hamarkadako hasierako urteetan, saio honetan ere joan gara aurrekari batzuk eta eremu geografikotik at dauden beste talde batzuk entzuten. Eta honakoak ere horren adibide dira, Mexikotik datorren Ultrasonikas, Girl Powerraren beste alderdi bat.

Hortxe ultrasonikaz euren grosero abestiarekin. Eta goazen orain Riot Girl mugimenduan bete-betean sartuta, 1984 eta 1984 Olimpian, Washingtonen sortutako Sleater-Kinney taldearekin, Riot Girl mugimenduaren fundatzaietako batzuekin.

Eta saio honekin amaitzen joateko. Zein izan zen gizonezkoen papera Riot Girl izeneko mugimendu honetan? Ba, hauetzen polemikarik gaberko alor bat izan asmatuko zenuten bezala. Hala ere, badira gizon batzuk mugimendu honen orbitan eta laguntzeko asmoarekin egon direnak. Bikini Killen ekoizle izan zen Ian McKay, adibidez, Fugaziko musikaria, eta Kurt Cobainek ere bere bozgorailua askotan erabili zuen emakumeek egindako jauzi ausartura aldarrikatzeko. Bestetik, nahiko gogoratua da ere Sonic Youth taldeko Kim Gordon basujoleak Riot Girl mugimenduaz esan zuena. Rockaren falokraziaren zentro neuralgikoa bombardatu zutela. Bai, egia esan grunjean eta postpunkean gizon desente zeuden ere rokak berekin zekarren matxismo eta falozentrismo horren aurka. Baina tira, egia da ere gizonek emakumezkoen mugimenduen inguruan botatzen dituzten bermezko diskurtso moralistak eztabaidagarriak direla batzuetan. Meloi honek mai inguru luze baterako eman lezake eta gaurkoan ni hemen bakarrik nagoenez, ba honen inguruko gogo eta aurrera gorako utziko dut. Riot Girl mugimenduaren garaiak gogora ekarri nahi izan zituen gizonetako bat, Fermin Muguruza bera izan zen. Adibidez, false dokumentari edo dokumentari faltsu, dokumental faltsu tankeran emakumez osatutako punk banda baten istorioa kontatu zigun, Zuloak izeneko lanean. Bertatik, ostera bira bat egin zuen emakumezko talde bat atera zen, Zuloak izenekoa, eta tartean abesti hau bezalakoak eskaini zizkiguten.

Tira, ba, iritsi gara. Epa, iritsi gara ordu honen azken minutuetara berriro ere. Gaurkoan, punka eta feminismoa kontzeptuak uztartu ditugu, nahasketa horrek emandako mugimendu interesgarri eta potentenetariko bat aztertuz. Laurogeita hamargarren hamarkadan goia jo zuen Riot Girl mugimendua. Eta mugimendu honetatik ateratako talde zenbait entzun ditugu. Bikini Kill, Slater-Kinney edota Bratmobile bezala, baita euren eredu izandako aurreko beste batzuk ere, tartean The Runaways, eta ostetik etorritako batzu ez ere gozatu dugu, geografian salto bakan batzuk emanez adibidez Euskal Herrira, bertako Las Bulpes 80garren hamarkadako taldea ezagutuz, edota Mexikora ere bai, bertako Ultrasonikas entzun dugularik. Gustatuko litzaidake mugimendu honi buruz desente ikertu duen Miren Arangurenek badok.eus atarian Riot Girl mugimenduaren inguruan eta horrek ba Euskal Herrira nola emigratu duen ba begiratuz edo bota zituen hitz batzuk. Zeren Euskal Herrian egia esan ez dugu horrelako mugimendurik izan, baina berak dioenez, baina horrek ez du esan nahi gurean ez ditugunik emakume apurtzaileak izan oholtza gainean. Asko izan dira, eta uste duguna, baino askoz gehiago, eta egun ere badira, oraindik asko baitago puskatzeko, ereduak aldatzen dituztenak, estenatokiaren gainean zein ikusle antolatzaile eta teknikari lanetan. Baina individualki aldatzen dituztenez gain, batez ere, badira eredu hegemonikoak aldatzen laguntzen duten musika proiektu feminista ugari. Emma Rock, Mefst, Eten, Nesken Gaua, Lady Fest, besteak beste. Eta babidaia amaitzeko eta borobiltzeko Euskal Herrian amaituko dugu berriz ere, emakumez osatutako azken talde baten proposamena entzuteko. Eurak Potxors eta Klito dira eta Riot Girl mugimenduaren txinparta ekarri ziguten berrirore gure gaztetxe eta aretoetara. Besterik ez, gaurkoz gozatu azken abesti honetaz, gozatu eguzkiaz, gozatu hondartzaz, mendiaz, gustoko dezuen hobiaz, eta batez ere gozatu eguraldi honaz geroz eta gehiago daukagula, eta ez dela egunero izaten beraz. Ondo segi, eta urrengo astera arte!

0: irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Enpresa honetara Sitxak izeneko lana argiatzen du Izaki Gardenak taldeak ustekabean etorri den disko batekin. Ez da lehenengo aldia esango dugu olako zerbait egiten dutena, baina ez genuen espero zen bat batean 9 diskoko vinilo batekin topatuko ginena. Bueno, hemen daukagu proiektuaren arima esango dugu Jon Basagoran. Kaixo, Jon, zer moduz?
1: Kaixo, osondo, osondo pozik.
0: Bueno, esan dudana ez, egin izan dituzio olako gauzak, ez? Disko txikire bat atera, disko eta disko artean, eta horrelako gauzak, ez? Baina, bat batean urte batetik bestera, eta ez erresan gabe, 9 kantu sartzea vinilo batean, 4 berrirekin, ostras, hori zer da, eman kortzau dela?
1: Ba, ez dakit, bai, momentu aprobetsatu nahi ere, bai, taldean daukagun giro ederra, oso gustora ibili gara jotzen, itzuli ginenetik, eta pizkat energia puntu hori, eta gero zor batzuk bezala neuzkan neure buruarekiko, bertsioren bat, ba, zuzenean bakarka jo izan dudan urteetan, nahi nuena taldearekin grabatu, eta nahi nituen kantak beste erabatera landu ere bai, orain arte egin ez nituen moduan, eta bueno, hori guztia aprobetsatu dut egiteko udan grabatu ditugun 4 kantu hauetan.
0: Baiz, bueno, esan dugu moduan ez, 4 grabatuta, beste batzuk aurretik bazauden, Sitxak deitu diozu lanari, bueno, kantuak ez dakit, kantuaren Sitxak kantuaren mezuak baute duen zer ikusirik hor, zergatik deitzen diozu Sitxak diskoari?
1: Ba, berez diskoari bueno, Sitxak direla konon baita irakurri nuen, Sitxak direla gauez ateratzen diren tximeletak, kolorerik behar ez dutenak, ba, argirik ez dagoelako beraiek ateratzen direnean, eta horrek irudi hori asko gustatu zitzaidan, zet berez tximeleta dira, osea, genetikoki edo dena delakoa, tximeleta dira. Eta hori gustatu zitzaidan asko, eta gero bestea, ba, hori, argira nola joaten dire, eta pixkatek diskonik pakizan nahi du argi hori, eta bildu ditugu, ba, urtetan zehar argitaratzen joan garen kantua borla pixka galduta zeudenak, eta ona etorri dira, eta 4 berri hauek ere badira pixka bat argi horretara joan direnak. Hori izan daiteke azalpenetako bat, eta besteak kantuan ere bai, kantuan beste ikuspegia du. Ba, pixkate, nola engainatzen gaituzten, edo hori sentitzen dut nik behintzat, edo nola, ba, kantuan esaten duan, merezi ez duten bizire eta ara joate, bideratzen dugun askotan arreta, eta horren besteko diztirarik ez duten beste gauza batzuei ez dugun gure denbora eskaintzen, baina igual garrantzitsua goa dira, igual, eh?
0: Igual. Bueno, gustatzen zait, nola baitere alde iluna horra gertzen da, berriz ere,
1: bai.
0: Alde ilunaren, zuezigilaren konsultoria gertzen da, argira duan iluntasuneko izakia. Gardena izatea soilik falta dizaio Sitxari, guztia borobiltzeko ez da.
1: Bai, kolore bakoak dira gardenak ez dute lortu denik izate, baina.
0: Sitxak, alere, bueno, esan duzu ez hori, bueno, bihotzez eginak ez du deus balio. Wow, ni esaldi horretan geratu nez azpimarran, eta ez dakit, pixka bat, orain Durango pasaren honetan, industriaren edo musikaren munduaren gogoeta bat ere ez dut duen barna biltzen kantuak.
1: Bai, horretatik ere badu, bai. Hori, lehenago esan dudana, igual fokoa jartzen dela beste gauza batzuetan, eta hori, bihotzean eta artean, berez, osea, hola, itzlarriz, ausartuko gara hori ere aipatzen, artean ez den horren besteko azpimarrarik egiten, eta uste dut desbideratzen zaigula atentzioa, eta ez dugula, ba, hori muinera aiotzen, eta pena da.
0: Aurreko batean, Juantxo Arakamak, elkarzeta batean, esaten zidan, Durangon, musikaz ez zela asko hitz egiten musikarien artean, eta hori sintomatikoa zela. Zuen inguruan egia da musikero desente zinetela. Musikaz hitz egiteko betarik izan duzue?
1: Bai, pila bat. Gure kasuan behintzat, ba, ondoan tristuraren industria genukan, anari eta gailutarrak eta
0: bideratik.
1: Eta beste aldean bide proiektu berri bat, eta proiektuko Markelekin berehala konektatu genuen eta asko hitz egin dugu musikaz, bai batzuekin eta besteekin beraz. Gualde horretatik pues Pantxo egun baten egon zen bakarrik Durangon eta alde egin zuenean esan zuen, bueno, duela 8 urte edo ez da izen bat esan zuen egon nintzen hemen eta ez da ezer aldatu. Banoa. Eta arrazoia badu.
0: Begira, hortaz, ez eta temporal geratzen arekin izan dago elkarrezen hori. Ez, baina, bueno, gaskoetan hitz egiten direlako mila gauza, baina azten gara, ez, arteaz, musikaz, sorkuntzaz, hitz egiteaz, ez, hori askotan azten zaigu, eta, bueno, ba, sintomatikoa, bai, nik uste badela, horrelako toki batean, ez, ba, hitz egin behar delako alako gauzetaz ere. Bueno, esan duzu gauzak desberdin egiteko nahi izan duzula, bueno, entzulea konturatzen joango da, balen da biziko laukantek soinu bat dutela, urrengoek beste bat, urrengo beste bat, estudio desberdinetan daude eginda, gare desberdinetan daude eginda, bueno, zertan desberdin du dela esango zenuke batez ere azken lan hau?
1: Ba,
0: azken zatian, laukantauek barka.
1: Bai, laukant, gukul, oberen ulertzen den moduan disko hau sitxak da viniloan, ze viniloak ematen zigun aukera, eta dago pentsatua viniloan, ematen dizulako aukera alde batean laukantu berriak edukitzeko, aldea da EP berria, digamos, disko txiki berri bat, bere osotasunean, soinuarekin eta B aldean dago pizkat ibilbide hori urteetan zehar, eta ikusi daitezkenak aurreko singleak nolakoak izan ziren, eta bar. Eta hor du zentzu guztia lan berriak. Eta EP horretan, digamos, alde horretan, laukantuetan, diferentzia nagusia da batetik, azkeneko bi diskoak grabatuak genituen Raúl Pérezekin, eta pizkat, ba, hori estudiora joan, ara, bidaia, anegon, ez dakiz zer, eta oso ondo dago hori guztia, baina oraingoan egin dugu supergertu, Gasteiztik 5 kilometrora dagoen Duranan, Josebarekin, taldekidea ere badugun Josebarekin, bera arduratu da grabaketaz, beraz oso etxeko giroan, eta oso goxo, gara, bestean ere bagaude, baina esan edut, are etxetiarrago edo ez dakit nola esan, eta denbora asko emanez esperimentazioari, estudioan, soinuan, bilatzen, ez dakit egon gintezken hotxaren distortxo batekin behartzen denbora guztia, eta pasatu irratizar batetik, eta probatu, eta horrelako gauzak egiteko aukera izan dugu. Beraz, enfokea guztiz diferentea izan da, eta kantak ere ez ditut batera itxita eraman, oraingoan normalean kontrolaren obsesioa izaten dut, eta oso itxita eramate ditut kantak estudiora, azkeneko lanetan, eta honetan batera ez. Osea, akorde batzuk, eta doinua, eta hitza, baina, bueno, estudian gerta ziteken edozein gauza. Eta horretatik ere hori berritasuna izan da, azkeago bezala egin dugu lan, eta emaitzarekin oso pozik nago, iruditzen zait direkzi dudala ate bat, eta nire buruari erakutsi dudala bestera batera ere lan egin dezake dala.
0: Bai, esan duzu ez, soinuan, zutu zen esan duzunik, hau txako distortxioaren, ze hori izan da, hiru elementu nahorranduko nituzke, aldatzen joan denak, evoluzionatzen, eta da, bat hori, ahotsaren trataera. Bestea, akustikoaren soinua, nik uste dut gitarra akustikoaren soinua, eta elektrikoarena ere, bai, elektrikoarena, karo, orain esango dira zua, pentsatzen dut hori, Josebak izango dela zer ikusirik. Akustikoarena ordea, ez dakit, nola grabatu duen, badirudi mikrofono, kanpoko mikrofono batekin grabatuta dagoela, ze sokak, brillo handiz entzuten dira, sokak entzuten dira bereziki.
1: Bai, hor dago akustika ere grabatzen genuen mikroarekin, baina badago ampli bat ere, bai. Osea, bietatik dago, orduan nasketa bat dago, tremoloa dauka ampli horrek, kender ampli tipiko bat, tremolo pixka batekin, ez dakiz, hor kantaren batean, Ba, amairun adibidez. Eta bai amplitik aterata dago, eta gero aparte badu mikroa ere, eta bien nahasketa hori da, eta ba, bueno, ba, kantuaren arabera, nahasketaren arabera, ba, gehiago eman mikro horri sokak entzuteko, gehiago zikindu, bueno, Bai. Bai,
0: nabari da. Eta esan duzuna, ez? Konponketak gitarra elektrikoarekin jostari, lehendabizeko kantu honetan behintzat oso jostari entzuten da. Dane Joseba grabatu ditu, balezenak?
1: Bai, bai, lehenengo kantan esango nukenik ez du balezer jo.
0: Ados.
1: Ez, akustika ere Joseba grabatu zuen.
0: Ados.
1: Nik neukan beste ritmo bat buruan, baina... Gelitzen zitzegun oso anari. aitortzak eginda. Eta Josebak eman zion bueltia bat ritmikari, eta gustatu zitzegun, eta hori geratu zen. Eta jazta, jazta grabatu duzu, ba, horrela dago. Naiz hasiko ni grabatzen, ni grabatzeko akustika, bueno, en fin. Eta lehenengo kantan nik ez dute gitarrarik egiten, berak egin zituen pila bat. Daude, entzuten badituzu gitarra pistak bakar, da superpolita kantua. Neiz baita ingo, gero, ba hori bateriarekin eta oso guai dago, baina
0: bai.
1: Gitarrak bakarri pila bat daude, eta oso giro polita da, sortu zuen.
0: Horrati, oso jostari entzuten dela, eta...
1: Bai.
0: Bueno, hori guai dago, entzunaldi bakoitzean, batean zentratzen hasten baldin mazera, saiatzen baldin mazera, kantu desberdin bat entzun dezakezulako, ez?
1: Ba, bai, bai, eta hor liberen teklatu.
0: Hori esan berren beste gauzatako bat.
1: Bai, bai, da, super guai. Nola joaten den azten, ze bukle bat da, bigarren partea bukle moduko bat sortu genuen, eta nola joaten den azten bere teklatu geruza desberdinekin, eta bai.
0: Bai, geruza desberdina, politak, soinuak ere aldatzen, esan zuen, experimentazioarena, beste lehuntu horretan ere, nabaren
1: bai.
0: Ez da?
1: Bai, teklatuak ez dago teklatu sanorik, osea, dena gira amplifikadoretik pasatuta, pedaleretatik pasatuta, efektuak gehituta, eta...

0: jolas handi bat mateko, egiteko aukera maten dizuena, oi hartzuna bera dela, ezta?
1: Bai, bai, bai, bai, eta ustutasun hori, horren bila, bueno, horren bila ez, hori topatu genuen, bere, lehenengo berzioetan zegoen gitarra akustiko bat demora guztian ritmoa markatzen, zegoen gitarra gehiago, eta, bueno, ondo zegoen, baina, Josak muteatu zuen, kasualidades, fijatzeko bajoan gehiago, to, eta esan genuen, eske horrela, bajota da bateria, eta haotxa, horra hartzen du haotxak sekulako garrantzia, haotxaren efektu gaitzuten da, haotxaren hitza, zehitza oso garrantzitsua da, kantu honetan ere bai, eta ematen zion, beste elegantzia bat, beste, bai, bai, eta... oso pozik nago kantu honek.
0: Bai, bomboaren eta kaxaren soinua oso bereziak dira.
1: Bai, hori ere gehiago nabaritzen da utxik dagoelako kantua eta morren bila, bai.
0: Eta basua, bero eta lehor. Esan, oi hartzunarekin, hau kurioso da, ez? Baina, oi hartzuna badu, baina lehor rentzuten da. Bero, bero.
1: Bai, bai, bai, ez dakit, hitz asko ateratzen dira guk kartoia, esaten dut, guk kartoia duen, bajo hori, bajo tipiko, bueno, eta tipiko edo, bajo hori, bai, neko sesenteroa, edo,
0: bai, bai.
1: Ez duena gorputzik aragarririk, baina hor dago, eta egiten dizu hor efektuarekin oso geratzen da. Piskat Arctic Monkeysen azkeneko garaia ere bai, hor lako kantu errezitatuak kasi dituztenak, eta, bueno, estilo horretatik, eta hitzetatik jota kantu hau, osea, ze hitzak neuzkan, eta musikarik ez.
0: Egera?
1: Bai, ba, aspaldiko hitza da, nukan horre idatzita, osorik, eta egin nuen bau ere ariketa gisa, ba, ea gaina izen musim, ze hitzak egin nituen ariketa gisa, bere garaian, goberatzen. Bai, nagoen aspertuta animaliei buruz eta metafora ez da ginozakoi buruz hitz egiteaz, eta esan nuen, egin bardut hitz bat, aber gaina izen, super urgilla, o sea, hemen, zer ikusten dute etxetik begiratuta, eta kale, nire etxe ondoko kaleari, eta horrekin idatzen nuen, baina inoiz nion musikari jarri, eta hor geratu zen, eta orain ba, jarri dizkiru eta akorde batzuk, eta oso guai geratu da, beraz, beste ate bat irekidu da.
0: Ez dakit, nahi pixka bat, hiltzen ari diren hirien inguruan ikusten dut, ez dakit, legoti begiratuta komertzioak izten, eta horrelako gozak ikusten dut egin zuen, eta ze, momentu bat esatuen, joe, ausartenak komertziantean gantik ari da, eurekon lanean da bilean gantik, bai, ze, batzuetan, egia da, ez, negozio bat zabaltzea, proiektu bat abiatzea orokorrean, badela ausarte izateko modua, baina ez dakit, hiltzen ari den hiri bat ikusten dut nik zure kantu honetan.
1: Bai, ez dakit, eta era berean da Gasteizen igual bizi gehien duen kalea, eh? O sea,
0: kontuz.
1: Baina oso prekario bat. O sea, bai, du giro oso prekario bat, Gasteizko Frantzia kalea zari nahiz, hor tarte baten, justo. Eta bai, ba hori, jendeak lan pila bat egiten du, ikusten duzu estela geratzen, baina era berean ez dago aberastasun ikaragarririk, handik 1 metrora badagoena. O sea, horri pizka bat erdi dekadentzia puntu bat, baina era berean energia pila bat dago kale horretan eta bizia dago, hor dago etorkizuna, hor dago eta eskarari bat ere zaintzen ze oso bortitza ere bai kalea eta giroa eta bueno, hori nahi nuen pizka bat hitzarekin azalerazi eta gero

0: ba bueno, berai saiatu nintzen pixka bat, eske etzai gauza batzuk etzaizki gustatzen itzekoak, eh? Osea, esan aterpitzen horrela eta ya está, baina egia da jarri dudala ni eta beraiek bezala, osea, ni ez naiz beraien parte edo horko biztanleen parte, eta berez manaiz, bueno, en fin, horrela atera zitzen eta horrela utzi dut, baina nik baina kritikoa naiz idatzi nuen arekiko.
1: Ados. Esan duzu, animaliarik hitzetan saiatu zarela sartzen hemen, baina soinuetan gitarrak itxas giroko beste horiek esaten dena ez, balea soinu horiek egiten ditu, Josebak.
0: Bai, bai, giroa dago. Bueno, animaliarik ez dut sartu letra honetan, baina dispaxitxak.
1: Hori da, ez, hori da, letra honetan.
0: Letra urbanoa da, bai, guztiz urbanoa. Eta gitarrak hor ambiental roi hori edo balea roi hori dute, pixka bate aurkitu genuenean bide hori bateria eta bajo, eta leo rutzi, mon leo redo, beste bai. Erritmiko, beste zer gabe, saiatu ginen bestea ere erritmikoki ez izatea, ez aportatzea erritmikoki ezer. Ustea bateko hor erritmoa beraien markaz ezatela, eta beste guztia da oso etereoa. Eta errak ere oso etereo doaz. Ematen dute gitarra, baina liberen teklatuak dira, estrofetan egite dituzten horiek liberen teklatuak dira, soloa teklatua da, ez da gitarra. Osea, libe egin zuen kriston... Esto una puerta chida, se era cuchisian se sortu zen gero esterilloetan sartzen den beste detail hori ere. Eta jantzi zuen superdotore, ematen du pixkan Nick Cave and the Bats izen azkeneko diskoetako giro hiek sintetizadoreekin eta ba pixkat roi hori eta oso dotore geratu.
1: Bai, hori da, itza, hori da, dotorea, ez?
0: Bai.
1: Dotorea eta beste batzuk esaten da sofistikatua, hori esaten da.
0: Bai, beste batzuk esango dute super aspergarria dela.
1: Hori norberak ikusi ez. Amairu kantua berriz, ez dakit, nik country giro bat sumatzen diot kantu honi. Galdetu nahi nizuna da, ea bomboa den edo timbalbasea den. Entzuten dena.
0: Ba, entzuten dena hasieran bombo bat zegoen, hor, baina bortitzegia iruditzen zitzaigun, eta bir grabatu zuen Miren Arbaiz.
1: Bai.
0: Bombo bat jotzen, baina maza batekin, uste dut, eta tapatzen, ba, ez dakit, trapo batekin edo, pizka bat leo entzun zedin.
1: Ados.
0: Eta bai, hori da, pizka bat, orain zuzenekoak prestatzen ibili garela, azkenean bukutu dudanik, bai, trapo batekin timbal basean, eta maza batekin ematen, eta gutxi gora bera soinu hori lortzen.
1: Baiz, badu nola baitere, sandetaz country gira, baino, musika westernetan eta indiarrak ez, agertzen.
0: Bai,
1: entzuten den soinu hori, ez, perkusio hori, ez, pixka bat, larrua imitatzen duena, ez?
0: Bai.
1: Horregatik egin zu aldera hori. Tonoa, ausartenaken berean dago?
0: Bua, ez. Las, bai, las, karo, jotzen duzak jarekin, baina bai, izin dago. Bai,
1: ados, iruditu zaidalako, segidan, bazet horrela bezala.
0: Ja.
1: Eta horregatik ez. Eta kontraste hori, iritik deserturako kontrastea pixkat egiten zidan, eta... Horregatik, gero, bueno, ja sartzen denean distortzioarekin eta kolpe hori azindarra hartzen duen kantuak.
0: Bai, kristona. Eta zen pixka bat, bo, kantua berez da, Glenn Danzigek idatzi zion kanta bat Johnny Cashi, eta Johnny Cashek argit bere zahartzaroko diskoietako batean, uste dut bosgarrenean edo argiteratu zuela, 13. Eta nik... neukan zor hori kanta horrekin edo Johnny Cashen zartzaroko diskoekin, ze pixkat diskoiek erakutsi zidaten duela urte pila bat egin zitezkela kantu super ederrak oso gauza gutxirekin. Ze ni hasi nintzenan gitarra akustika jotzen ere ala jo nitzakela bere kanta guztiak.
1: Osea,
0: eta esan den, jo baditzak ere kanta hauek, igual egin ditzak nik ere estilo honetako kanta. Bueno, hori ez dut lortorenik, baina, joe, irekizidean bidea, eta arrazoietako bat ni orain hemen kantak erakusten egoteko, baina nik esen zartzaroko disko dira. Eta kantu hori nahi nuen grabatu, euskaratuta, nire erara euskaratuta, osea oso itzulpen librea da. Eta Glenn Danzigek idatzi zion, eta gero Glenn Danzigek egin zuen bere bertsioa ere, eta rock gotiko guapisimo bat ere bai. Kanta horrek bi bertsioa dauzka. Countrya Johnny Cashena eta Glenn Danzigek rock gotikoa. Eta nahi nuen bien arteko zerbait. Osea, biak nahaztu, eta bi bertsioetatik bat egin euskaraz. Eta hori da, Mairo, hori da aurkeztu duguna.
1: Ba, entzuko dugu, zati bat. I'm

0: Bueno, esan duzu nasketatik eta saiatu zaretela, eta zuen marka usten ere bai. Hemen, estrofan, egiten duzuen ustu bete jolas hori, ja oso zuena bihurtu da.
1: Bai, egia da. Dugu joera hori intensidadekin jolasteko, edo, bueno, hori da gustatzen zaiguna. Piskat kantuetan gertatu daitezela gauzak, igual ez oso era evidentean, ez ditugu korteak egiten edo ez dakize, baina fluktuatzen doa intensidadea eta lortzen ditugu pikoak estribilloetan, eta piskat horrekin jolastea gustatzen.
0: Koroak ere sartu dituzue kantu honetan, zuk eta libak eginak edo jende hauk egin ditu?
1: Ez, nik nire hotxari egin diot harmonia, estribilloetan, eta gero libek egin ditu ba, efektuekin eta hor goiko detaile horiek, hori Glenn Danzigen bertsioa badago antzeko melodia bat, eta entzuten baduzu, bueno, hortik hartu dugu, eta bueno, gustatzen zait asko intermusikalidade hori, edo ez da ginen esan. Kantu batek bestera eramaten zaituenean eta dagoenean lotuta dena, eta disko honetan badago horrelako asko. Eramat zaitzake beste kantu batzuk ezagutzera, eta, bueno, puedo.
0: Amairu, sorte txararen zenbakia bezala, ez dakit, sorte txarreko zat duzun zure burua?
1: Ez bereziki, aldrebez, baina... Baina erakartzen nau, bueno, erakartzen nau, gustatzen zait hitz egitea injustiziei buruz, eta badagoela jende bat, pues, bai, iruditzen zaiguna, ba, askotan esaten dugu, edo bueno, hau baino okerrago bizi direnen gatik eta gauzak esaka, eta askotan igual bere lekuan izango bazen, ez gaude ainurron, gertatu alzaizkizu lau gauza bizitzan, eta putzura joan. Aldaketa handirik gabe, egun batetik bestera kasi. Eta pizkat, horren inguruko katua dela iruditzen zait, zorte txarra eduki duen norbaiten inguruan, jaio den lekuan, edo gertatu zaizkio lako gertatu zaizkion gauzak, eta hori da, mairu.
0: Ados, galdetzen izuz, azala ere diskoarena horia da, eta horia ere, justu, ez da zorte honarekin lotzen ba.
1: Bueno,
0: kurin.
1: Bai, azala ere, bueno, zitzen beste kontu bat da nire altonikoa naizela.
0: Bai.
1: Eta horrek ere, igual horregatik beltzez jaztea zena. Baina hori zitzen atrakzio hori ere bai, kolorik gabeko tximeletena, eta bueno, hortik ere joan daiteke.
0: Ados, bueno, eta horia argira gertulatzen direneko hori ez. Zena, kuadro beltz bat, hori da ateratzen. Bueno, libek egin ditu, ez? Libek Cortazarrek egin du diseinu guztia. Txikian eta handian, hori esan behar dago, zedean eta biniloan dago.
1: Bai.
0: Eta zedean dagoen insertatuta dagoen letrak eta zer da biniloko bera?
1: Bera da. Bai, hori da. Zedean dago doblatuta.
0: Bai, tolestuta, hori da.
1: Ireki behar duzu. Eta biniloan da gauza bera, baina hori horri bat sartuta biniloan.
0: Hori da. Bueno, txukuna honak baldin mazua binilo hartu. Bestela tolestua. Hori ere. Hori ere badago. Erio kantua, hemen bai, ja, desertu totala, ez? Desertua esan dugu, sonikoki, soiltasuna.
1: Bai.
0: Eta pianoa, hemen elementu garrantzitsua. Bueno, hau ez dakit, Reverend Gary Davisen kantu bat hortik dator, ez da?
1: Bai. Bera da bluesman bat, zait, 40ko marka da, edo uste dute ibilizena, 40, 50, 60ra iritsi zen, eta berak idatzi zuen Death Don't Have No Mercy, hori, eriotzak ez duela errukirik, eta pizkat erabiltzen zuen komunitate beltzak garai hartan, bera ego estatu batuetako. Estatutakoa, baina orkoa da, eta bere inguruko injustizia horiek salatzeko erabiltzen zuen, eta eriotzak zerruki gutxi zuen beraiekin, ez? Eta gustatzen zait asko bluesek nola erabiltzen dute, nola diren bluesaren hitzak, eta errepik horiek, eta nahi nuen horrelako zerbait egin, euskaraz eta ba inguruko injustiziei buruz hitz egiteko edo gure inguruko gauzei buruz hitz egiteko. Eta horretara jo dut, jotzen nuen aspalditik bakarka eta egin diogu diskorako da bakarka kasi, da nik grabatuen toma bakarkean, grabatuen toma pila bat eta bat aukeratu genuen, gitarra eta hotxa zuzenean, ez dago klaketarik, ez dago ezer, eta gero gehitu zizkioten Libek piano bat, gako beltzeko estudioko pianoa.
0: Hor esan barran.
1: Bai, eta Josebak gitarra bola giro batzuk eta holaxe geratu da. Eta sartu duguna izan da, bueno, beti hirugarren estrofan beti biltzen nintzen herriaren arabera, zeo zer bazegoen bereziki herri horretan injustizia bereziren bat edo momentuan gertatu bazen zerbait, pues sartzen nuen hor hirugarren estrofa horretan eta grabatu behar zenean, ba Gasteizen grabatuta eta Gasteiztarrak izan da, ba erabaki nuen hirugarren estrofa horretan martxoak iruko gertakariei ba egitea referentzia eta hortxe sartzea detaile txori.
0: Bueno, jaren zengo dugu, zati bat bintzat, esan da zela, erio, sitxak diskotik.

0: Bueno, ba, beste kantu bat ola artifizio gehiagirik gabe, eta poesia gehiagirik gabe, oso zuzena atera zaizu kantu hauena.
1: Bai, bai, bai, ala da berez jatorrizkoa, brusak ere badu hori, gauzak hau bilorik gabe esaten dituzte, eta pixkatortik korai nuen. Eta egin dugu, kantu hau zetorren ideia oso bat zen bideo bat ere egitea, eta egin dugu bertan Zaramagan, zuzenean grabatua, eta Elizara sartuz utzi ziguten txokora behintzat, martxoak iru. Dauka, uzten diote sartzen Elizaren zati txiki batera, bestea apezpikutzarena da, bueno, orain hor dabiltza. Berroita margarren urte urrena izango da datorren urtean, eta ba, bueno, ematu lortuko dutela Eliza zabaltzea, eta memoria gune gisa zabaldu alizatea, ze ikaragarria da eraikina, superpolita da. Eta aparte hor, sekulako historia dago, eta bueno, hori kontatu behar da, eta ezagutarazi behar da.
0: Noski baietz. Bueno, Oasia, hemen ja nabari da, ez? Estudio aldaketa bere ere, okerrez paldima naiz, hauek atalan grabatu zen dituzten kantuak dira. Gainera, segidan jarri dituzu atalako hirurak.
1: Bai, kronologikoki ere atzeruntz ala dira.
0: Atzerak abira, ja, hori da kuriosa bestea.
1: Bai. Eta bai, atalan grabatuta, nio irazok irekin, eta... Hauek Oasia eta Gorputza Mamua dira pixka pandemia garaiko eta pixka azaleratzen dute hori, zoritxarrez oraindik zentzu guztia dute hitzek,
0: Bai.
1: Aira garaik horretakoak.
0: Garaia nabari da, ala ere, gauza batzuk ez dira asko aldendu, ez? Esaterako, eskuineko aldean, nasketa eskuineko aldean dagoen gitarra solista hori, ez? Gitarra solista horre soinua ez da inbesta aldentzen, gaurkotik.
1: Ez, Joseba da hor. Eta bai, eta kantu honetan gaina, kantu hau disfrutatzen dugu asko zuzenekoetan, sekulako indarra dauka. Riff, kasi gruntz hori, eta Josebaren fusa hor kantua zakiti. Bueno, eta pase ritmikoa eta asko gozatzen dugu kantu honekin, eta oso ondo dator, nik uste erioren soiltasun hori eta gero batean sekulako energia txutea datorko hasiarek.
0: Esan duzu, hitzak ez dutela zentzuri galdu, karo, garai horretan esan duzu, nahiko pandemikoak zirela, baina karo, orain urte batzuk pasata, ez da, gezurroldea ipatzen da, zarata mediatiko fiskatego naiteke, eguneroko kontuak hor, Oasi Euskal Oasiari buruz ariotezaren ere,
1: Bai, hori zen, Eta pandemia baino, garai hartan gertatu zen ere, nola da? Zabor...
0: Bai, zabortegia, zaldi barkoa.
1: Zabortegia erori zela, eta hor, bukaeran esaten du gezur oldepean edo zabor oldepean. Osa, ez dute goden, sorry, gezurrek eta zaborrak gainera etorri zaizkigula, eta garai hori zen, eta horti dator.
0: Eta, ez, Beltran eta Solo Luze, ez,
1: bai, hori da.
0: Hiltzirenak, hor askotan, hiltzituztenak, ez, eta begira, ba, ez,
1: oaxa. Eta oaxa bada, Euskal Oasi, siniste hori bizi garela inungo, lekurik onenean, bizi daiteken lekurik onenean, eta ditugu pixka bat altxatuz gero alfombra, bere ala ikusten ditu gure gauza ezain politak.
0: Bai, ditugu lako gukere gure miseria guztiak. Zerrendatzen hasi ezkero bukatu ez. Hori ere horrela da. Eta esan duzu moduan, hau etorri zen Gorputz Adar Mamua kantuarekin batera, beste giro bat duen kantua ez. Hori ere zegoelako pentsatuta A eta B batean zegoen pentsatuta berez.
1: Bai, hori da. Han egongo zen Oasia, behen Gorputza Adar Mamua, eta dira pixka bat bi giro diferente, Gorputza Adar Mamua pausatuagoa, eta itzen aldetik ere, ba, pixka bat barrerako jagoa, beste ikuspegi bat.
0: Itzei dagokionez, inoiz sentitu zara aske, eta bezurtu zara horrekin.
1: Bai, pixka bate da hori, ez? aske sentitzen garela batzuetan, baina gero beldur hori, galtzera askatasun hori, edo benetan aske garen, ez garen. Ba bueno, hori da kantuaren muina edo hone, kantu honekin azaldu nahi duena.
0: Oasi batean bat aske sentitu eteke, baina gero errealitatea dago, ez?
1: Hori da. Eta ez dakit, igual garai baten sentitzen zara oso aske edo ari zarela, eta gero galtzen duzunean, askatzen hori edo konturatzen zarenean, ba, ezin dituzula mia gauza egin, eta edo zeure buruari ez diozula permititzen ez dakitzen ba gauza, eta ba, bueno, sentsazio hori, ez? Irudi hori da kantuaren leitmotiva, ba, gorputzadar bat, besoa edo dena delakoa galdu duenak, nola sentitzen duen, nahiz eta ez eduki, batzutan sentitzen duen, falta zaion gorputzadar hori, eta bizkat hori gauza bera ez ote den gertatzen askatasunarekin, nahiz bait sentitu izan duzun hori, pues mine baten dizula oraindik, nahiz eta jazta ukazu.
0: Koroak oso sotilak, badaude, baina oso sotil.
1: Bai, ez genuen jantzi gehiegi. Igual, gentozen dena oskoletik, eta hor igual bai egin genituen koro aldetik eta gauza handiagoak, zan edut tiru laua hot, eta hor lako gauzat. Eta hemen jone genuen gehiago ba, soiltasunera eta rock kantu batera, baina ba hori, soil... Kororen bat, zintan grabatu genuen ere, bai, inigo
0: eki.
1: Horretara jo, benetako tasunera orduan ez gehitu pistak gehitzea arren, baizik eta, pues bueno, el libek egin dezake mena hotx bat, pues egin dezala, baina ez hasi doblatzen ahotsak eta nolako gautza oso arraroak eta instrumentazioa ere bai, kasi. Horko dena zuzenean jota dago edo ia guztia.
0: Bueno, entzongo dugu zati bat ikusteko kontrastea esan dugu zela Oasi eta Gontzadar Mamuaren artean.

0: Dímelo, Emen, ahora indique que está que te hago una idea de ser araña. Claro, lo rondo con tirarte las cosas tan. Acaso eso, yo quiero ya a ocha nada que te le manda a ver y tú con su suquera está, su le a ocha.
1: Bye, Cristona. Bye, pues ni que usted de la variena evolución, edo taldearen, edo nire kantuetan, a ocharekin egin dut bidaia nabariena. Eta bai, niri kostatzen zait entzutea nire gara. Apiskate ikusten dituzunean zure duela 10 urteko argazkiak juergan zure lagunekin eta esatzen zuen, arropa hori nola jantzin ezak? Edo, ie hori nola nire amarilla hori? Ba, apiskate sentzazio hori, baina hotxarekin.
0: Bueno,
1: alere, bai. Bakea egin danago, nire gai hartak irekin, eta ulertzen dut.
0: Lurrundoko dira, gaztetxari egindako kantua. Bai. Gaztetxaga oraindik ere gaizki ikusitako espazio bezala dago populazioaren zati baten partetik zure begitarako?
1: Joder, ba, ez dakit.
0: Zerbeki izan dira
1: toki luna. Zati bat entzako seguro. Hori, baina ez dakit ze zati entzako. Hori da bestea. Eta ez dakit beste zati batek ezote duen kontestendentziaz begiratzen gaztetxei ezote dien horrela begiratzen beso gainetik ezala, ez? Ez dakit, guretako dira gune super errezkoak, gu horrezi gara, osea, hasi ginen musika jotzen gaztetxeetan hasi ginen jotzen gure lehenengo proiektuekin guztiok eta ez dakit oso paper garrantzitsua betetzen dutela iruditzen zait talde hasi berriek gerora Samamez beteko duten hoiek nonbait hasi behar dute eta ba, espadago lako sare bat edo dena limitatzen bada sarrerak saltzera eta aretoen alokairuak ordaintzera bat talde hoiek ez dute lekurik eta bueno, pues, adibidez beste gauza askotarako ere oso beharrazkoa dira gaztetxeak, baina horretarako ere badira super.
0: Hemen bi ahotsetara egiten duzu, eta orain galdera da, claro. Esan daiteke kasi hau pasadenaren lehen hasia izan zela. Nahi gabe badare. Pues
1: bai, esan daiteke horrela bio, bueno, liberen diskoan ere badago ilargi gaur hori da diskoan dago lo dago eta horrek nuenik eta pizkat horra hasi ginen ba, bueno, betianik kantatzen dugu elkarrekin. Hola, grabatzen zerbait, bi ahotsetara bezala, bai, liberen lo dago eta Izaki Gardenak nago izan daitezke hor lehenengo azitxoak bezala. Eta hortik, bazegoela bide bat susmatzen genuen, eta gero, baragitu zen pasadena.
0: Ze, ostra, atentzia baten du ez diskoaren baitan, papatean eta esatuz, ostras, karo, hau ere egin zuten, eta gero,
1: bai.
0: Gero ez, askotan memoriarik eta hauek ondo etortzen dira, ez?
1: Bai, igual gu kontratu ere ez, baina izan daiteke hor lehenengo pausetxo hori izan daiteke hau,
0: Bueno, esan dugun moduan, hiru kantu hauek atalan grabatuta daude, eta gero, bator atzetik beurrengoa, ja, Elkar Estudioan hemen bai dagoela beste soinu aldaketa, batez ere hori ez kantaeran soilik eta zure ahotsaren erregistroan soilik bezik eta ahotsaren efektua, bateriaren soinua, gitarrarena, hor guztian baina baritzen da beste garai batean zinetela eta oraindik ere evoluzioan azteko, ezta?
1: Bai, gero nik uste oso nabaria dela Atala Estudioa, osea, ditu berritu gun irurak eta Josebaren gako beltz bide antzeko dute bakoitza beren personala, ukazina da, baina bai dute giro antzekoa eta estudioa ulertzeko modu, bueno, antzekoago bat.
0: Dai.
1: Eta Elkar Estudioa da beste planeta bat estudioi dagokienean. Osea, dena hor super guai, osea, bi alerdia dira kontrakoak. Osea, justo beste da, Elkar da irofano bat eta bestea dira etxeko egongelak. Osea, eta Elkarren hori aparte, gu asko zere hori hasi. Ginela, badu es dena ez dakit, soinua ikusteko beste modu bat eta garbitasun bat eta pulkrismo bat ere bai, eta hori guztia nik uste nabaritzen dela kantuan. Aurri gara den ondorengo bikantak dira, osea hor badago aurri giroa dutela esango nuke, eta gero dago Danilo Foronda gitarretan eta Fede Giluz basuan. Ba, diferentzia hori nabaritzen dela, Daniloren gitarrak desberdina dira, osea ez de Josebarekin alderatuta, ba horre ere desberdintasun hori nabari da. Bai.
0: Entzengo dugu zati bat, gero kantaren inguruan galdera bat egitu behar dizutu.
1: Vale.

0: esaldi honetara nahi iritsi. Ez, Elena ipatu zu, ez? Etorkizuna samabe zueteko dutenak eta bat eta beste. Zuek oinak lurrean izatearen eta esan dizueten horren ondorioz egan ez egitearen bide hartu duzu esan nahi dut. Handira apusturik ez egitea hortik etorri da?
1: Ez, oza, niretzako... Bueno, igual da oso ambizio txikia ditugula, baina niretzako apustu nagusia da musikara dedikatzea. Eta kantuak egitean, nik nahi duan bezala, gustatzen zaizkidan kantuak, eta gustatzen zaidan baldintzetan. Eta ez dakit, era jasangarri batean. Emozionalki eta zentzu guztietan. Jasangarri izan dadila hau, eta erlazio sano bat eduki sorkuntzarekin, inguruarekin, kontzertuekin, musikaren industriarekin, hori posible bada, eta optik jorratzen dugu gure bidea. Eta hori argi dugu, ordan baldintza batzuk hartzen ditugu aurretik, eta horren arabera ba iritsiko gara iritsiko garen lekura, baina iristen ari gara, ze kantak egiten ari gara, beraz hori da helburu behinena. Eta pizkat hortik kontua oinak lurrean edukitzen horretan kantuan ere esaten dut igual ez dela egin behar indar gehiegi lurra, ze bukatu dezakezu lurrazpian. O sea, hori ere ez flipatu, baina jo, ez, zebre burua ere ez ondoratu, eta pizkat ekilibri horren bila.
0: Ba, horregatik esaten nuen, nik ez nuen esaten Samames betetzeko ambizio bat izatera, ez? Baina kaso bai, ez, ba, bueno, ba, joango gara, bira bat egitera ez tekin nola, edo horrelako ambizio batzuetan ez direla egiten ez sinistarazi digutelako, ez? Ezin dela.
1: Bai,
0: esan.
1: Begira, datorren urtean bagoaz Galiziara. Toma, eta hori guretako ja ez da egit. Bada, hori, ba, pauso bat ikaragarria, ez dena ikaragarria inorentzat, baina ez da egit, pues, bai, bakoitzak ditu bere...
0: Hori da.
1: Buruak eta bere nahiak eta gogoak.
0: Galiziara joan gozarete, igandean izan zineten Gernikan, atzo, eta datozenak noiz non nola izango dira?
1: Ba, aste honetan ostegunean Arrasaten gaude, Kultura Ostegunak egitasmoaren barruan Gaztetxean, ostiralean Alegiko Gaztetxean, Euren urtegurrenaren egitarauaren barruan, eta gero 26 egiten dugu Gasteiz, Iakan, Zaskun Arrue Kulturgunean, 26an, eta 27an Donostiako Dabadaban. Eta hori dira pixkan dutu ditugunak, disko honekin batera argitaratutako kontzertuak, ero, baina gero baditugu ja urtarriletik aurrera baditugu gehiago bai.
0: Ados, bueno, hortaz adi, ibili beharko dugu, ea. Nora eta noiz eta mugitu, kozareten eta mugitu behar dugun. Azken kantua Bihotz, utzi duzu Bihotz hor, aurrekoan galdetzen izun eta esate izun. Eta Benitok zer esan zizun maunen inguruan.
1: bai. Bere garaian idatzi genion eta Olatzek bere emazteak erantzun zigun, gustatu zitzaiola, egin zigun apunte bakarra izan zen estrofak tempos diferente egingo zituela berak. da pixkat segia da mozten duela hor akorde segida mozten du, baina originalean berak egiten du, hori. eta hori egin genuen kriston esfortzua mantentzeko hori, eta gero kuriosa izan zen berak esan zegoela, hori aldatu zen ezaketen.
0: Kara, horrek esan edo, akaso, horrek esan edo, berak sortu zuenean ere gero konponketak egiterakoan aldatuko zutela, eta beretzela konforme geratu, ez?
1: Ba, horako zerbait, baina bai, kuriosa, hori kuriosa da bezala. Baina bai, gustatu zitzaiola, eta ezakita hau da beste kantabat, lehen aipatu dana Joni Kasena, bukala horratzitxo izan dela, gure bakoitzak du bere soinu banda bitala. Ba, Benitoren Bihotz da nire aur gareira eramaten nagoena, kotxea gurasoekin, asteburuan Tafaiara joaten ginen astebururo, eta beti zegoen Benitoren itzazoroit jarrita, eta hori bukatu zenean, aitak erosi zuen Euskadiko Orkestra
0: egin zuen.
1: Bertan ere, bat zegoen bihot, osea zen, bai, arrebata bihot guiltzatu bakantu hori, eta bertxibat, eta hortxe.
0: Bueno, ba, gisa horretara bukatzen da diskoa, gisa horretara bukatuko elkarrezketa joan, mila esker, gure diari erantzutearen.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta disfrutatu, zuzenekoetan.
1: Mila esker, hortxe ikusiko du elkar.
0: Onda izan.
1: Aio.

0: dut berriro nire etxe.
1: Aste batzuk pasata berriz ere bueltan, oraingoan ja disko eta guzti, aurrekoan disko iragartzen, diskoko, bueno, pre-show edo, erakusteko show hori edo, entzunaldi kolektibo hori aurkezten izan genuen Iñigo Etxezarreta, eta oraingoan, ba, ETS-eren lan berria konkista aurkeztera etorri zaigu, eta orain zer ezagutzen genuen, eta horregatik, bueno, ba, show betik aseko dugu, bera ere hor dagoelako zain, ea zer nolako kontuak ateratzen diren hemen, Iñigo Etxezarreta, kaixo zer moduz?
2: Kaixo, eskerrik asko, gombiatze gatik, berriz ere, irurte pasadira aurreko diskotik, eta emengaude berriz.
1: Ba, irurte eta konturatu babez, klaro, azkenean, disko atera zenean, gero ja iragarri zen dituztenean, bueno, zetozen kontu guztiak, bekak, bat, bestea, zurrumbilo erosamarra izan da.
2: Bai. Kenduta azken behatzi labeteak, beste guzti izan da, aurrekoan, ezakin horrekin hitz egiten, esatez de, baina irurte pasadia, kau, azkenean hainbeste gauza eta hainbeste ez dakitesan zarata gertatu den ezetezenen inguruan, bai, eta bueno, zarata hori justo lehenengo kantua entzun dugunez, zarata hori izan da lehenengo kantuaren arrazoia, seguraski.
1: Bai, bueno, badu, ez, kantuak erregatoi bat badu, ez, bueno, ritmoan, ze horraño, ez, pixka bat badu.
2: Claro, bai, badu,
1: baina
2: urbano reggaetoia,
1: baina elementu akustikoak eta soiltasuna hori da gero konturatzen zarena, esan nahi dut, kantu honi geruzak eta sartu baldin bazitzaizkio beste erabatera, beste erabateko kantua jortuko zen erabat.
2: Bai, kantu honetan adibidez, gitarra akustikoa eta grabatutako gitarra bada, koiz dela grabatuta, eta horrek ematen dio nire ustez, horrek urbiltzen du pixkatxo bat ETS-en soinura, ez? Eta azkenean ETS urbanoarekin edo reggaetoiarekin, esan nahi dut, urbildu gara pixkatxo bat, baina ez dut uste ETS talde urbanorik denik, baina kasu honetan disko honetan ere, beti ere erronkak betetzen ari garen ez, kasu honetan zerratik ez dugu rapeatuko pizkatxo bat, eta horregatik ez, afroa, gitarra organikoa, gehi froga, eta abeste honen inspirazioa, ere kontatuko dut, oza, Paulo Londra da, Argentinako artista, eta horren atzean, ne ustez, kantu bakoitzak badauka bere inspirazioa ez, eta kasu honetan, obsesionatu nintzen ere pizkatxo bat pare bat kantuekin, eta hoxe da.
1: Bai, nik uste dut hori nabaritzen dela kanturen batean, bestean, nabaritzen dira hainbat kontu. Bueno, eta horre sartzen diren kontuen artean mezua bera ere sartzen da, ez? Esan duzu, ez? Inspirazioak eta eta gainera baten batean nola azpimarraren bat ere egin dut, hori esango izot, baina mezua, ez? Esaten duzu, ez? Nola baitere etxera itzultzarena, eta hemen, hiru gauza letran bilatu dituena, bat, gaizki gaudenean beti etxe den horretara joaten garela. Kaso honetan, ez dakit, etxe diozunen jekora den edo beste tokiren baden.
2: Bueno, etxea, berez, etxea esan nahi dudana da lasaitasuna. Osa, berez da metafora bat. Baina aldi berean, lasaitasun hori ni beti argitzen dut jekoran. Eta horregatik, kasu honetan, bidaiaren hasiera da, eta argita garbi etxe hori jekora da, eta gero diskosoa bertan konposatu denez, irudimen bizual guztia jekoran kokatu dugu, ez? Baina bai, abestio gainera, hori sortu nuen lehenengo kantu izan zen, deka pasatu zenean, eta argin behar, oso argi ikusi nuen, lasaitasun bat behar nuela, eta sentitzen dut gizarteak ere behar duela, ez? Eta horregatik alde batetik, bueno, etxea da lasaitasuna, barne lasaitasuna, baina toki bat jarri behar baldin badiogu, niretzat jekora da.
1: Eta gero, bueno, harreman bat eten dela ere irudikatu daiteke, kasu honetan zer da, oholtzarekin duzun harremana?
2: Berez kantu hau da nire kontzientziarekin daukadan elkarrizketa, ez? Eta nire, bueno, behar da da haurtzaro, gaztaroan nuen ikuspegi hori izatera bueltatu nahi dudala, ez? Eta horregatik zure begien ertzera da, berez nire begien ertzera, oindela urte batzutako begien ertzera, pixkat urrunduz gaur egungo ardura guztiengatik, ez? Guztietatik. Eta berez hori da, oza, berez kantu hau, ematen du beste pertsona batik kantatu dara, baina berez neure buruari kantatzen dio dan kantu.
1: Eta aipatzen duzu, nolabait ere, egoaren kontuak aipatzen dituzu, egoaren kontrola. Zdakit, zuk ere hori nola lantzen duzun, zdakit, ze kontrolatu behar da?
2: Bai, zaila da, azken urteetan saiatzen nahi naiz analizatzen, saiatzen nahi naiz pixkan neure burua ulertzen, baina oso zaila da. Azkenen ikusgarritasuna daukazunean, pues da, ez dakit, karamelo bat bezala, ez? Eta horren adikzioa ere sentitzen hasi naiz, eta keskatu naiz. Orduan, bueno, ba hor dago betiko borroka, ez? Lasaitasuna, baina aldi berean, zer betetzen nahi du, zer betetzen nau, musika egiteak betetzen nau. Eta bada betikoa, ez dakit nola lortuko dudan oreka hori, ez da inkluso lortuko dudan, baina bide hortan nago, lanean, nahiko potente. Bai.
1: Animo, horrekin ere. Bueno, bigarren kantura guaz, hemen aldaketa, esan dugu ez, bidea bat izango dela, aurreratu zen egon, diskoa, bueno, nahiko experimentala izan zela zuretzat erronka desente zituena, eta hemen, badator, alako, bueno, kantu bat, bidea, honezen.

0: Bueno, hau pop ereserki bat dela esango dugu, ezta?
1: Bai, pop rock, pop indie, ez dakit nola, nola esan. Bai, bai. Bai, bai, asko gustatzen zaidan katua da. Eta esango nuke izan daitekela behar badete zeren urrengo single bat, adibidez, diskoa kaleratuta gero urrengo single bat. Eta gustatuko litzake gainera, kontatuko ditut, kolaborazio bat izatea, orain nik ez dut pentsatu, baina eskolako, zakit, olako estiran gaur egun gainera, joe, ba, askotxo entzuten dira, ez, olako jaialdietan, ez, jo que se, Viva Suecia, Arde Bogota, olako artistak, eta nei pertsonalki ere, eske gustatzen, eskit, olako artistak, eta kasu honetan, bueno, balde batetik, gaur egun entzuten duan musika delako, eta bestalde ere, uste dut hau, ETS-ren erroekin lotutako, bueno, lotutako kantua dela, ez, alde batetik, soinu aldetik, abesti rockeroena da, gitarreroena, gero itzen godu gadi ez metalei buruz, edo aize buruz oso gutxi azkala disko nek. Baina tesenan hasieran, ez zeuden trompetarik eta tromboiek, iru gazte rockea egiten, ez? Eta bueno, iru itzen zitzaian polita ere, referentzi hori egitea, eta biraion esan, azkenean da, bueno, egun batetik bestere bizitza aldatzen dela batzuetan, eta erreferentzi hori gustatzen zait egitea bizitzan aldaketa, pertsona aldaketak, azkenean hemen bi pertsona arteko historia bat kontatzen da, baina nolabait ere garai aldaketak, ez? Eta guri ETS-erekin ere garai horiekin gertatu zitzaigun bezala hasierako garai horiekin. Orduan, gustatzen zaite bi ikuspegi hori izatea, ez?
0: Adas, bai, beste esan duzuna, ez, bueno, musikan sartu horretik, esan dituzunen bat gauzarekin, bai, ze, hemen pixkat ez, harreman baten inguruan hitz egiten da, zaintzen ez denean agur, baina hemen ez dago amorrurik, ez?
1: Ez dago amorrurik.
0: Ez bila jona izan horregatik esaten duz, ez da?
1: Bai, batzutan, bueno, disko hau, imaginatzen dut letretan ikusi duzula, bueno, pues, agur asko esan direla, bai. Azko urtetan, eta kantu honekin, Ba hori, egun batetik bestera konturatu gara bizitza aldatzen dela. Eta jazta, ez dago amorrua, ez dago gorrotoa, eta besterik gabe bidea joan izan, ez? Eta justa azken esaldia ikusi, nik letra osoa idatzen nuen, eta ekoizle berez parte ze bat bazuen kantu honek, eta beste gauza batekin, eta aldatu genuen ekoizten eginen bitartean, eta ostia, azkeneko hau ere bigarren estudio bat izan daiteke. Eta justu idei hau komentatu zian Balentzako, Fernando Goizak, esan zian, dice, ¿cómo se diría que te vaya bien? Dice, porque estaría bien acabar un que te vaya bien. Claro, eta ongi joan dakizula, osea, así ginen
0: pentsatzen,
1: eta, ba, ongi ginen pentsatzen azkena, bueno, ikusi, bidai hona izan, ez? Eta horrela borobiltzen dugu pizkatxo bat mezua.
0: Lehen da biziko bi hauek, Balentziarrarekin hortaz.
1: Ez, lehenengoa, karo, urbano, Balentzeko, Fernando Goiz, bada, osea, oso argi ikusten dira bi aldeak.
0: Bai, galdetzen noen lehen da biziko arena, ze gitarraren kontua batik.
1: Ez, baina, Zabale, dala Kolombiakoa, gitarra joleona da ere. Eta tita, osea, bera grabatu zuen gitarra, inpan, osea, momentuan, bakizu, di beti egon aizela demoak eta demoak grabatzen, eta hau izan zen, ekoiztena eginen bitartean, pum, grabatu, eta ez, jazta, editatu minututan, eta ez, aurrera doa, osea, kontatu gizut, bizizan dudana berarekin, ez da, esperientzia bat, baina ez, bigarren kantu hau, Fernando Rena da, eta soinu organikoak dituen kantuak, berarekin.
0: Ados, hemen badago gauzatako bat iruditu zait, autotune puntu batu zure hotxak?
1: Bai, ez, guztietan, abesti guztietan pixkatxo bat sartzen dugu. Ez da afinako, azkenan diskoetan hotxak afinatzen dira.
0: Melodinea gauza bada, baina beste gauza bada efektua.
1: Ematen diegu puntu hori, bai edo ez, eta hori ibili ginen noraino ez, eta burrukan ez, nik esatien, sartu gehiago eta bera ez, eta jazta, puntua da hori. Egotea perfecto, baina nabaritu gabe asko, ez? Eta hemen justo limite hori biatu.
0: Bai, hemen morregatik, justu hemen, bestetan akaso ez, ba, esan duzunez, batzutan korrekzioak eta egiteko eta erabiltzen da, baina hemen justu entzuten da mugan.
1: Igual ere abestia nahiko organikoa denez, ba, pixkatxo bat modernizatzeko izan daiteke ere.
0: Ze, gero, estrebiloan sekulako geruza festa du. Ez naiz gai, handitzen da hori da, ez? Eta pum, da esan duzu, buf, zenbat elementu perkusibo, zenbat basuen lineak, gauza desente, eto?
1: Bai, gauza desente azka. Bakizu, gaur egungo ekoizpen, musika ekoizpenean, ba, askotan elementu gutxi erabiltzen dira, eta hor ere betiko eztabaida, ez? Noraino sartu azken urtetan etesarekin, hori daukago, ez? Beti borroka hori, jode, sartu eta zertarako, ez? Baina, bueno, kasu honetan, o sea, gitarra kapa asko daude, eta hori alegria da, baina gero ez dago, o sea, inbeste elementu sinterik, elektroniko, perkusio batzuk daude, baina gero bateria horrekoa da, bai.
0: Baina hor, derrepente ez, esan, pum, handitzen den une horreta, esatu zu, ostras, zenbat elementu dauden, organikoak baizuk esan zu moduan, ez da, esate zula, ez tekize zaratatxo, ez tekize, hori beste kantu batzuetan, akaso urbano goetan direnetan, eta gehiago nahi horitzen da, edo. Hori da, eta, bueno, gero gainera, baten, kanturen batean, aipatuko dugu, zer atortzen dira, hainbat kontu. Konkista, kantua, diskoari izena ematen diona, ostras, sarreran atentzia ematen du, ahotsaren trataerak eta dagoen presentziak. Sekulako presentzia hartzen du sarreran ahotsak.
1: Bai, hor, bueno, ba, ere, kontatuko izut, bieko izlekin egin dugunez disko bat, claro, betiko erronka, ez? Proiektu, normalean, proiektu bat ateatzen duzunean, koherentzia bat izan behar du kantuen artean, eta normalean, asko funtzionatzen duten proiektuak gaur egun dia, kontzeptu bat hieltzen diotenak, eta koherentzia sonoro bat. Eta kasu honetan, neustez eterezerekin 2018 arte, hori egin genuen musika estilo batekin, eta orain nago beste bizitzako beste puntu baten. Un poco a contracorriente de lo que se supone que hay que hacer. Eta kontziente naiz. Baina orduan, karo, bi ekoizlekin eginda diskoa, ba betiko, ahotsaren tratamendua desberdina izango zen, eta hori ibili ginen, bat ikentzen, eta besteari gehitzen, gutxi gora bera, eta kantua badibez, nastu zen, lehenengo kantua izan zen, Kolombiako eren mixer bat egin zuen, eta, kao, ni ahotsekin gelditu nintzen, wow, frena un poco, frena, eta, zeta, gaur egun ahotsak horrela nahazten dira, eta nio, ja, ostia, baina, gu, eta burruka hortan ibili ginen, bai, baina gero, oitzen zara, eh?
0: Bueno, basuak hartzen du olako presentzia bat, eta jo, oso gauza kuriosa gertatzen da, ze igotzen ari denean
1: elektronikoa
0: batera. Bai, EDM kantu bat eta araguazela ematen du pixka bat, eta pom, merenge batera, aldaketa. Hau zer da, tendentzia berriak hemendik joango dira, ze, ez da kantu bakar, esan edut, ba ez zirit, esan edut.
1: Ze
0: Kolombia, hori, kolombiarrek zerbait ikusten dutenean.
1: A ber, disko oso latinoa da ere. O sea, badago denetatik, ez? Baina, kasuntan, badaude, a ber, batxata bat, hau da, berez da kuarteto argentinarra.
0: A, berez argentinarra da, begira.
1: Kuarteto kordobez, eta badago artista oso ezagun bat, gaur egun oso modan dagoena, eta inspirazio iturri izan dala, dala Lucra. Eta Lucra da la morotxaren abeslaria, ez? Eta pizkatxo bat, abestia honi junintzen argentinara aurrek urtean oporretan, eta hor pizkatxo bat, ba, ezagutu nuen mundu hori, dugu, bueno, eta zergatik ez dugu probatuko, ez? Dardun, kuriosoa da, azkenean elektronika puntua dauka, prestribioa daukalako eta sartu gonulako, ez? Baina ni berez hori kuarteto bat egin nahi nuen. Eta kuriosoa da, nola, hau izan zen, etresen bigarren singela, claro, lehenengo singelarekin jendea, wow, egon ziren kritika batzuk, eta lehenengo aldiz, ba hori egon ziren, baina ere lehenengo singela teregon horretarako, ez?
0: Claro. Jendea, joder,
1: ikusteko aldaketa bat zegoela. Eta bigarren singela hau berez ere, kuarteto bat da, argentiniako kuarteto bat, baina atzean metalak daude, trompota, tromboia, eta jendea esan du, hau bai, hau etesa da, jazta. Eta, honekin,
0: haizeak daudelako soñik.
1: Alasai, jendea alasai dago. eta berez netza da, esperimentazio puntu bat, badauka kantone.
0: Bai, haizeak agertzen direla, baina, karo, esaten zu ez, lehen daizeko piletan haizeak ez demen haizeak, eta akordeoi bat ere, bai, ez? Nola baita ere.
1: Berez da hori, Lucraren inspirazio.
0: Egira, bai, ze, aldaketa bitxela, nire entzat ez gustatu zait, ez? Nola dagoen egin,
1: eta. Jendeak entzuten du, eta zetu, bai, hau ete zeda. Ez dakit, denbora gatik, gala besti azkarra delako.
0: Ba, tempoak akaso ez.
1: Ez dakit.
0: Euskalo. Bueno, hemen, ez dakit, epskat, parranda batekin gainditzen, ote diren penak, galdetzera etortze zei burura, bibiotza apurtu, ez, elkarrekin topatu direnak, ez dut esan nahi, elkarra apurtu duten bibiotz, ez dakit, hemen badira,
1: ez du zertan, baina, bueno, kantu honekin ere, ez dakit, sendatzen,

0: Bueno, hemen ez dakit inspirazio torrik egon den edo ez, baina nik Morat ikusten dut.
1: Ai, bai, bueno... Bai, oza, gero ikusi, abestiaren inspirazio iturria izan zen Morat, beste estilo batekoa, izan raio pizkatxo bat urbanogoan, eta gero Fernandozekin lanean, ba esan genuen, jo, zerratik ez dugu erabantez ez organikoa gora, eta esan genuen, zer entzuten da gaur, eta komentari izan zen, ba, ez da mierda de Cayetanos, eta, bai, gizu guztat. Gaur egun, hau, Espainia mailan eta asko entzuten den kantu, oza, musika
0: estilo bada, bai.
1: Polka, eta zen, oie, pero zergatik ez dugu, azkenean musika estilo bada, zergatik ez dugu eramaten ara. Niretzat ere esperientzi bada, oi, ba, dena, badoa pixka, koma tresillau,
0: bai.
1: Eta gitu, montazen un caballo, tun, eta ara eraman genuen kantua, eta kontrastea sortzen da, azkenean diskoan ere, kontrasteak behin da berriz agertzen dira, eta kasu honetan, abesti honetan esango nuke, abestian beran ere kontraste agertzen da letran eta musikan, ez? Musikan bilatzen da pixkat argia, baina letra, bueno, pixkat gogorra da, bai.
0: Apurketaren hor baina agertzen da, ez? Nola baitere, baina...
1: Bai, eta apurketaren hor baina, baina... Jode, ne ustez da konturatu naiz, eta guztio gaudela hor bainez beteta, zauriz beteta, minez beteta, bizitzan mila gauza gertatzen zaizkigu, eta sentitzen dut hori ere ulertu behar dela. Eta gu geu orain garena, azkenean gure orbainengatik ere dela, ez? Eta horregatik orbaina zikatriz. Batzuko indike galdetzen diate, zera, kekede orbaina.
0: Eta galdetun nahi nizuna da, zera bi aldiz agertzen da laugarren kanturako, gero uste dut gehiago ez dela agertzen, baina zer simbolizatzen duen, zer simbolo den zuretzako arrosa bat?
1: Bai, gero ez da, ikusi, eske, gaina historia kuriosoa da, ez? Alde batetik, arrosa, bueno, kasu hontan, arrosa bat oiuka rautzen artean, ez? Sentitzen dut arrozan etzata bizia eta baina eske arrozak ere sanai asko ditu, ez? Erdun konkista kantuan nere buruan zegoen, hori konkista gerra ekintza bat baina goiago maitasun ekintza bat izan daitekela, ez? Bihotzen konkista, zerekin konkistatzen dugu arroza batekin, ez? Bizkatxo bat horrela da manuen, eta kasu honetan arroza gertzen da como itxaropena. Osa, itxaropena errautzen artean, nik imaginatzen como elementu bat kolorearekin eta horregatik. Nintzen kontzienti izan, gero bigarren kantu batean egongo zala. Eta, de hecho, diskoaren hasierako irudimena zan arroza bat diskoa bera. Eta gero aldatu genuen. Azkenean izan da guzkilore bat edo bi elementu dago diskoan. Eta guzkilorea eta malkoa, ez? Baina hasiera batean arroza izan behar zen eta orduan pixkatxo bat ere bultzatu nitune kantuak elementu hori agertzeko. Baina, bueno, azkenean ez da.
0: Ados. Baiz, atentzio baten dugu, batean arroza, bi aldiz, denbora gutxian.
1: Eta gainera jarraian, egia da.
0: Hori da. Koro potolo bat entzuten da. Koroan zeintzuk egon zarete, ez denak ez dira zure haotxak, ez da?
1: Ez, taldekideak. Koroak ikusi aurreko diskoan bazegon berri bat gaitezen deitzen den kantu bat, eta hor korista batzuk etorri ziren gara batzera, eta kasu enten esan zian ekoizdeak inigo. Osa, eske, taldekideak ez da, osa, euskera zabesten dute, baina igual grabatzeko, eta esan ikusi inigo. Hau, garrantzitsuna da, masa bat egitea, eta igual ez dakit, 40 aldiz grabatzea. Eta oso garrantzitsua ere, posizioz aldatzea, eta hori, daukat ordueteko bideo bat lokalean, azkenan disko hau ulekoran grabatu da lokalean, etorri zentralekideak, eta oso graziosoa da, porque, o sea, dira, ez que ez dakit, 50 pista, biderba, pues 200 bat, hau, txedorrela, gero baju doaz, baina berez dakit, igual toma batzuk egiten, arrosa bat oiuk, eta bestea, arrosa bat oiuk, oza, denetatik dago, baina taldekideak dira,
0: Bai, masaren abintzat, nabaria da, eh? Hori, nabaria da.
1: Egin aldi sentitu, lortu dugula, hori, masa bat, lau pertsonekin, masa bat.
0: Bueno,

0: Nacho Maitia dator, ez dakit zuretzako hau kutsu latinoa duen kantua bada, baina ez dakit zuretzako balada bezala hartzen duzun.
1: Ai, bai,
0: ados.
1: Bai,
0: bai, bai, espada galdera.
1: Esango nuke diskonek igual lau balada dituela, amaika kantu lau balada. Eta hause da, bai, lehenengo balada. Pizkatxo bat eramaten da afrora, azkenean hor badago como kutsa palito bat eta pizkatxo bat ara eramaten da. Evidentemente Bele adibidez, artista Bele deitzen den artista oso presente dago diskonetan, gero itzengo dugu beste kantu batean berari buruz. Eta ara eraman dugu, baina aldi berean letragatik, esanaiagatik eta denagatik musikak eskatzen zuen musika lasaia, ez? Eta bai, bai, sinetxo maitia. Diskoan sartu behar ezen kantu bat. Kantua gitarrekin, letra, papap, eta ez nuen oso argi ikusten, eta ikustakin hitz egiten esan zian, emaidazu bi egun, eta bialik uzu proposamen bat, eta entzun nuen arrola kantua, esan, bueno, ya está.
0: Gitarra klasiko bat da entzuten den, ez da? Hor atzetik.
1: Baina esango nuke, hau ez dala grabatu. Esango nuke hau esplaizetik edo aterata dela. Ez dakit, ez dio galetu.
0: Baina ez hor atzetik entzuten da, klasikoa nailona entzuten da, ez?
1: Baina... kontuz gaur egun ani grabatu nuen eta bidali nion grabatuta, baina gero berak pizka beste luku batera eraman zuen eta egia esan ez dut ez da galdetu.
0: Bueno, eta emakume bat bat entzuten dugu.
1: Ez da emakume bat, ume bat da.
0: Ume bat da.
1: Ume bat da.
0: Eta bai, ez da, begira.
1: Urda, bai, bai, hor, karo, bai, ikusi, karo. Abestia bera, bueno, nire barneku meren izan dako elkarrizketa bada, garbi.
0: Vale, vale, hemen neukan, Hemen neukan, zure barruko umearekin elkarrizketa bai, ez da,
1: bai. Bai, bai, bai. Ba hori, sentitzen dudalako, gizartea gombidatzen gaitula oso arduratxoak serioak izatera, baina horrek ez luke lakendu behar gure barneku merekin noiz baire elkartzeko momentu horiek, ez? Eta orduan, ba, erabaki genuen, karo, nire ahotsa sartzea umetan. Egon zan aukera bat eta ideia, egon zan zergatik ez dut grabatzen ni, eta pasatzen dugu inteligentzia artifizialetik, eta baina gero esan genuen, a ber, egingo ditugu gozak organiko ongi, eta ez dakit, no, fue como, ba, ez dakit. Disko hau ez du komposatu iak. igual zera el último, baina, bueno, momentuz, eta hau txau erabaki genuen grabatzea, eta Idoiaren bitartez, Idoia Surmendiren bitartez, berak ezagutzen zuen ur, mutikoa, umea, eta hori, eta hiekora etorri zen, eta grabatu genuen.
0: Begira. Data, aipatzen da 2001ko uztailaren bia, zergatik 2001ko uztailaren bia?
1: Data bat, gutxi gora bera 2000-2001ko data bat jarri nahi nuen, eta gero
0: zure aminan pentsatzen, eta ez?
1: Eta nahi duen, 2000, bai, nire aginan batik 2000-2001ko data hori jarri nuen, eta udan. Azkenen gero ikusten baldu gozut, bigarren estrofa, nola da, a ver, nola da, bigarren estrofa, maldan beranoa egan...
0: Togano bizikleta ipatzen duzu.
1: Izan behar zen, bizikleta rosean eta azkenean jarri nuen marka, Togano bizikletan, ezken nire hiru bizikleta, Togano ziren. Eta gero, egon ginen behiratzen, justo nela umatekin, diskon zuzentzaia izan dena, eta esan... Sartu esazu Togano zen, egonaiz behiratzen eta Araban bakarrik fabrikatzen zen bizikleta bat zen, eta horri, harriak poltsikotik erortzen zaizkit jauzi bakoitzean, bostetan iturrian, oza, netza zen nire gazt.
0: Bai.
1: Eta orduan, data horretan, uda bai, uda izan da.
0: Bostetan iturrian, horrek esan nahi du, jekoran zizte egiten zela.
1: Ba, segura, eski.
0: Edo bero handia egiten zuela, alegia.
1: Bai, hori da. Nik ez du horatzen, ez bostetan, normalizatzen zen bostetan.
0: Bai, esan nahi dut, ze hau, kostaldera etortza bazara, ordu aurreratzen zen, ondartzara joateko, noski?
1: Ez, ikonan udan beroa egiten.
0: Beroa, eta bero zapa, gainera ez.
1: Bai,
0: bueno, aska gaitezen, entzongo duguz, hemen ere elementu berriak agertzen dira, eta kantuz kantu elementu berriak agertzen guaz.

0: sokak protagonista dire nere kantu bat, ez? Izan gitarran, bo gitarra da, ez? Nagusi entzuten dena.
1: Bai, berez da duer bat, gitarra, bai, duer bat, gitarra berezi bat, hola nahiko lehorra, eta hori bai, hau organikoa da. Bai, baina gero erdian adiez puentean, sinte bat gelditzen da, gero ikusi duzula, eta bakarrik sentitzen naiz justo bakarrik gelditzen
0: da.
1: Eta gero sokena, bai.
0: Soka batzuk daude filtratuta, beste batzuk ageriago, ez dakit, ez? Ba, irudi, soka...
1: Ekoizilak egin zituen filtratuak, eta gero Gorka Pastorrek zetaken berak egin zuen beste soken arregloa.
0: Bai.
1: Estras.
0: Estras, gauza de xente, hortaz, eh?
1: Bai.
0: Baina garbi zen aukan, sokekin izan behar zuela.
1: Es bai, eztabaida, porque hasierakoak sokak dira, baina hau dira aterata ere, probatatik eta filtratuta. Gaur egun jo ikusi dut bieko izlek asko egiten dutela hartzea soinuak, betakite ez.
0: Biolerrekatatik, ez?
1: Gero, joan modifikatzen, editatzen, eta karo, ja, ez dia hasierako soinuak, es como se quedan únicos para esa canción, eta kasu honetan, sokena, pues ani banekin hor soinu bat zegoela, baina, o sea, eta berarekin egon nintzen Valentzianeko izten kantu hau, baina kasu honetan, argi neukan bukaeran, digo, jo, es que disonetan soken bat agertu behar da, eta berezan oso partidari, esaten zuen, nia, que normalean arreglistek ez dituzte egiten nire gustatzen zaizkien arregloak eta niko esan nion utzi dazu probatzen gauzatxo bat eta azkenean sartu zen
0: eta hor Gorka Pastor sartzen dezta
1: bai.
0: Eta hark ere ulertuko zuen zer den ekoizle bat ideia ere ulertu gustasun ere iritsi
1: bai, tartean ibili naiz ere
0: zubilanak egiten ez.
1: Este kanturen batean ere pare bateko izle daude eta hor ba adibez Gugeuarenan kantuan ere aurreko diskoan Jenis eta beste DJ batzuan eta bueno ba ni tartean erdian como a ver eske terreno hori batzutan ez dakit nola arakatzen den, ez? Bi pertsonak kantu ezagutzen ez dien bi pertsonak kantu batean aportatzen, ez? Baina bueno, kasu hontan bai, hortik egin dugu eta kantua da ikusiko zu nahiko pizkatxo bat gogorra da, ez?
0: Hemen ikusten da, elkarrekin bizitza partekatu duten bi pertsonen agur bat, ez?
1: Eragutzen, bai, eta horrek eragiten duen sufrimendua. Bai.
0: Eta esaten da, ez? Min gehiago egin baino lehen agur.
1: Hori
0: ere zaila da puntua bilatzen, eh?
1: Bai, oso zaila da. Oso zaila da. Eta sentitzen dut ere, kasu honetan, inspirazioa gertuko historia batetik izan da, sentitzen dute bizitzan gauza askorekin gertatzen dela, lana batekin edo, osea, min egin baino lehen aska gaitezen, ez? Osea, utzi behar du naiz eta ongi nagoen hemen, zakite, o da alrebes, edo batzutan uzten gaituzte, gaizki gaudelako, ez? Orduan, bueno, ordudan egon nintzen, aska gaitezen, kau, asko gustatzen zitzen, baina, kau, ere, ertzainak enkantua, hor presente dago, eskerrak aitormena ditzen dela.
0: Eskerrak, ez?
1: Eta dudan egon nintzen, baina, bueno, azkenen sartu nuen, bai.
0: Bueno, eta gero dator zure begi ilunek, hemen, bitxia da, ze kaja erritmo batetara doa, sintiak erritmo batetara doa, bomboa beste batetara doa, ez da kokatzerik non, ez? Ze askotan erritmoak markatzen du, ez?
1: Claro.
0: Kantu bat, estilo bat edo bestea den, edo genero bat edo bestea. Hemen ez dago, ez da...
1: Ez, baina, bueno, hemen bai, soinuen gatik, berez da afrobeat bat. Eta hori, gaur egun, oza, lehen komentatu dut, ez, Bele da Kolombiako artista bat, oso ezaguna, eta gaur uda hontan asko entzun dugu La Plena ditzen den kantu bat, edo nola da, Kebedorekin egin duen, nola da, Tu y Yo, edo Yo y Tu, olako kantu bat. Eta hor du Nabalezekin hitz egiten, esan, ojo, gustatuko litzake, olako kantu bat egitea, azkenean, erritmo aldetik, pizka reggaetoia da, kaja eramaten. Baina gero soinuak oso organikoak dira. Hemen Res Bi adibidez, espainiako artistak ere, eko diskoarekin Afroloa deitzen dela, barrura sartu zen total, nola da, estilo honekin. Eta orduan, pasamun frogatuko dugu. Baina gira da gero kutsa, dagoela pizka tatzeratuta. Osa, ez komo que te acaba rompiendo.
0: Hori da.
1: Baina bai, kutsa dago atzeratuta. Ez komo que no sabes por donde...
0: Horari,
1: Pero eso es lo que le da el rollo también.
0: Hori da, hori da, horati dion, esta kokatzen, baina bai, bai, dantzagarria da, kantu dantzagarri bat. Esperi, bai, perkusioan lan desiente egin da, gona esan dugu moduan. Baina gero, kontuatu ez, hemen bai dauela, soñotan efektu desiente, eta, bai. Eta adlib batzu, bo, adlib desiente, hemen bai daudela atzetik gauza desiente agertu, desagertu, bai. Hau da, da, askotan esaten ez, ez pelikula batzuk izaten dira, atzeko planoetan gauza gertatzen direnak, ba, hemen ere horrela ez, behin eta berriz entzun eta gauzak deskurtzen joateko moduko kantu bat.
1: Bai, bai, eta errepente hor ume batzuen ahotsa ere, bai, a ber, berez, oza, kantua horri eta garbi, oza, pasio gau bat definitzen duen kantu bada, baina aldi berean historia horretan, kontatzen duen historia horretan, ez da ezer gertatzen, ez? Eta kontatu nahi nuen ere batzutan, imaginazioak daukan boterea gure bizitzen, imaginak duen boterea, ez? Eta fantasiak, eta pizkatxo bat, hori, nahi nuen azaldu como historia bat, zenbat alditan gertatzen diren historia gure buruan, zenbat alditan gertatzen, eta gero ez da zer gertatzen, ez? Eta orduan, ale batetik, hori da, oza, dantza taberna batean gauean jartzeko kantua, bomboa eta hotxa egon behar dira atope hor lehenengo planoan, baina gero, elementuak daude, elementu asko daude, ez? Eta kasu honetan, atlipak, ne ustez, ETS-eko kantuan sartzen den lehenengo kantua dela. Normalean, nies naiz, hori, raperoek eta osongira egite dute, nik nies naiz aditua. Eta atlip batzuk dianireak eta beste batzuk ekoizlearenak. Eta hautsak hor filtratu da dena hautsak, egite izan zen, pare bat aldiz, bota eta pum, bera gaineti, pum, pum, pum, pum, pum, eta gau, ni flipatzen. Osa, hori, ekoran, zomen, eta disfrutando como tipo ekonomiarre euskeraz kantatzen eta guai kantu hau, ahi ez igual de mis preferidas del disco, izango da, baina bueno, momentu ez dugu single bezalatera eta ikusiko dugu zertatzen
0: eta antzango dugu zati bat ulertzeko zertaz ari garen.

bueno, kantu hemen bukatzen da, baina urrengoa segidan entzuten hasi nahi dut, urrengoak ere mamia badu hasieratik, eta esan zerigun, batxata bat egin dut? Zerren dator gure batxata.

0: esango dugu Miami Sound jarri dut hemen, ze... bai, ez, hau bai da, ez, Miami puro iduro esaten dena, ez?
1: Bai. Bo, bueno, bai, hemen dago, pues, la bachata Manuel Turizoren referentzi bat, gero ere badago hemen Saiko eta Lola Indigo geindako beste kantoren referentzia hortik pixkat inspiratuta, eta batez ere da, como, bueno, a ver... Saiatuko gara, vamos a hacerlo, a ver lo que pasa. Gero jendea pues, gustatu edo ez, baina, bueno, ni behitzat, ya está, es como, ya está, check, ya está, eta gainera uste dut, ja benetazko batxata badela, ez? Hor ikusten baldin mazua bestionen bajuaren linea, buah! Ba, hor bajo bat, gau, linea bat genuen, eta gero azken momentuan, berak esan zuen, ¿quieres que le llame a un compañero, hermano? Ese que da, bai, bai, bum, eta Kolombiako bajista bat egin zuen,
0: jano,
1: aquí tauero zuzenekoan nola defendituko dugu.
0: Eta instrumenta bak, ez, hori ere. Entzuten diren elementu guztiak, ez, oso zainduak.
1: Bai, uste dute, oza, batxata dela, baina gero adiez bomboak daukan presentzia, bomboa egon behar da oso aurruen. Hori da azkenen dantzagarri izateko, goz da, bomboa un kick de reggaeton hor, eta hori, eta hemen adiez adlipak, hemen oso guri zen zantzen koroena. Porque, hau...
0: Azken zatiko hau justio, ikak, ez?
1: Ez, baina eskin, zuten mali mozu, hau da berena.
0: Bota.
1: Ontzen, etorri zan dieko gara, etorri zan hor grabatu nuen bi ordutan ez, haotxa, eta nian nengoen iru egun da gero, oza, no puedo más, eta santzian, joa, korrena, y me dijo, déjame dos horitas, y tal igual, déjame la letra. Eta bueltatu nintzen, eta koro guztiak nabalezenak dira.
0: Hau da, pigarren haotx guztiak bereak dira.
1: Bereak dira, bigarren haotz guztiak, eta nik esaten, nola uste zein duzu? Ez, baina pixka zura haotxa jarraitzen, eta, karo, eta erakutxizkian kapak, olako, karo, kantuetan kapasko daude, haotx kapasko daude, eta oso kurioso izan zen, eta gero azlipak, eta horrela ere batzuk berarenak dira, ba, ez kami, me encanta.
0: Hortaz, hemen ere, ez dago emakume haotxik, baizik eta nabal, ez da.
1: Ez dago emakume haotxik,
0: oso sabudo hori joate da,
1: ez? Oso sabudo, eta nik ere batzutan, ez, koru batzuk igual nireak dira, baina rollo, diskonetan adiez, koro asko daudere nereak oktaba goian, como medio falsete. Mateko beste brillito bat, eta beste honetan, abeste hau nahiko bajua denez nera utxarako, olako koroak eramaten dute leku natural batera. Bai, bai.
0: Zer du batxatak zuretzat?
1: Zer duela?
0: Bai, batxata batek bere horretan, zer esan nahi du zuretzat?
1: Kantua, zer esan nahi duen?
0: Ez, kantuak ez, batxatak berak, ze, karo, gure batxata bai, gulertzen duz, dantzan ari zara, hor sensual punto hori, baina.
1: Ni batxata da tentazioa, oza, kaskontan abestiaren mezu printzipala da tentazioa, ez, debekua eta tentazioak sortzen dituen erruak, ez? Ezkenean, kaskontan dia, ezagutu berri diren bi pertsonen historia bat, elkarrekin ezin direnak egon, baina aldi berean, ezin diote euren estimuloi uke egin, eta limitea bilatzen ari dira. Limitea eta tentazio hori, ez? Eta orduan, bueno, diskoak ere amaika ez dakit emozio, da amaika... Bai, amaika emozio azaleratu nahi dituenez, ba, kasu batean, oza, kasu honetan, argi nuen batxata deke oso... batxata bat oso aproposa zela tentazio hori buruz hitz egiteko.
0: Dantzari hona zara?
1: Ez. Ez, hau aurrekoan ez dakit enteratu zain, baina buesan...
0: Bai...
1: erakutsi nio jendeari, eske, grabatzen eginen bitartean, justo, jarri nuen mugikorra ere grabatzen, eta nabar, eta txatu zen pixka dantzatzera, eta ni hasi nintzen dantzatzen berarekin, eta, buah, zain, super txarran ez, oso txarran. Osatzen, bueno, ez dakit, baina dantzatzen, zeba. Eta batxata, a ber, ez da, uste dut ez dela oso zaila, ez da, pilat, oza, hartza pixka pausua, baina ni...
0: Esaten du bezala, ez? Bi ezkerreko oin dituzu, ez da?
1: Horia.
0: Bueno, esan duzu, ez? Galdetu izu zertzen batxata, ze, klaro, lehendabiziko kantua esplizitua da, sensualitatea du, esan lehen batzik esan zure begi gilunek, gure batxatara pasatzen gara, esan duzu, ez? Ez dauela ukatutako desira bat dauela, baina, bueno, historio bat osatzen den niretzako kasik-kasik eta ezakit ordena horregatik dauela segidan, ze, gero behar bada gara pasatzen gara, eta niretzako zure begilunetetik olako begirada bat gurutzatzen da, gure batxata dantzatzen dute, eta behar badan, bukatzen dute dantzan, batxata dantzatu ostean Zarauzko ondartzan.
1: Ez handa dizut, konturatzen nahi nintzen horrein, kenkaja de maravilla, baina berez, situazio desbarriñak dira.
0: Berez, ulertu dezakezu gau bateko hiru fase, ez da?
1: Bai, eta adibidez aurreko egunean lisen inpartian ere, bueno, ordena pizkatxo bat aldatu genuen, baina hiru hauek batera joan behar ziren arratsalde gau parteko blokea delako. Bai, argi eta garbi. Eta, bueno, urrengo kantua, entzungo dugun urrengo kantua, ja, gauaren osteko.
0: Hori da. Bai. Bueno, behar bada. Entzongo dugu zati bat, ze niretzako kantu hau. Ez dakit zure gogoketan edo zer, baina eta nik ere ez dut esango gogoketan edo ez, baizik eta kantu honek bide egingo duela nahiko garbi ikusten zaiola iruditzen zait. Niri bentzat iruditzen zait. Entzongo dugu eta gero entzulek ere erabaki dezala.

0: Bueno, eta gero azken zati bat ere badator, eta azken zatien beste gauza batzuk ere entzuten dira. Bueno, hemen, ez dakit, batxata dance bat montatu duzu. Edo batxata elektro bat.
1: Berez da, EDM kantu elektronikoko, oza, kantu bat, baina gero erdian, pues, batxata zatitxo bat sartu dugu. Ba, ez dakit, tempo aldetik ere ongi sartzen zelako, abestiari emateko beste ukitu bat, eta jo, kantu honek izan zituen modifikazio asko. Hasiera batean zan merengue bat, inspiratuta badago Ale eta Jorgaki deitzen dien bi artista Kapaz deitzen den kantu bat oso ezaguna eginda uda honetan, eta hortik abiak hasi nintzen, ez, ta. Eta azkenean ez nuen, jende guztiak esaten zuen, como que no vemos el merengue, eta zanon, bueno, utzi gazue, ditu nuen DJ bat, Barcelonako DJ bat, eta Navalez eta beren artean, eraman genuen lekontara, eta ustut asko irabazi duela kantua.
0: Gogoratzen duen batean, kebedoren kedatez, aldaketak, nola ere, egin batean, bizarrapek egiten dituen gauzak, ez da kebedo gatik, eh? Bizarrapen gatik,
1: horako fusioa. El feel del pum.
0: Hori, eta gero, badaude bi elementu, bat da agudotan etzen duten, tin, egiten duen elementu hori, oso elektrolatinok elementu bat da, eta gero igoera bat badago durururururururu egiten duen igoera hori Wisin eta Yandel egitartzen dibi esaterako burura, ez? Baina deia 2005, 2006, 2007 elementuak gaur egunera ekarri elektronikarekin naztu eta gero gaina mixa, kontuz?
1: Bai, ikusi kantu hau hori merengue, hasieran merengue bat zan, baina zan merengue elektroniko bat, eta ez hitzaigun gustatzen justo horregatik, elektrolatino oso soinua zeuka, oso, o sea, muy 2000-2005 elektrolatino de tal, eta ez genuen ara eraman ahi, eta horregatik elementu batzuk kendu ziren, azkena elektronika sartu genuen, baina elementu batzuk zuk esaten duzuna adibidez, hori utzi genuen, hor atzean, pues a ver lo que pasa, ez? O sea, ez nuen pentsaten inorka aterako zuenik.
0: Belarria pain, que baten dut gotea, gainera, esan behar dizute, erotute ibili nintzela, ze kantu zehatz etortzen zidean burura, eta ez dut lortu. Igoerarekin bai, igoerarekin hori bai, esan dizu bizitzatean dela etortzen dela gora, baina...
1: Igoera esaten duzu, azken estribillo bai, hori DJaren, justo DJak, hor, Navaletek, o sea, ekoizlak esan zuen, dice, joe, aquí me ha gustado como el DJ ha emborrachado la canción. Me gustó ese ejemplo de, azkenan usten duzu akorde bat, creas como disonancias, y dices, ¿qué está pasando aquí? ¡Pum! Eta vueltatzen.
0: Horida. Bai, ditu...
1: Ikusen egin ez dakit zein den.
0: Kantuaren izena nik ere ez dakit, eta kantatzen ez hasiko, ez dakit letra ere. Badakit nola den, eta kantari txarra nahi zenez, ba...
1: Vale.
0: Ez da, bada, klasiko bat, karo. Ba, hoxe, eta piko urterekin harrapatzen zaitu parrandak, eta... Ba, bueno, etortzen ezkizu gozoiak ere burura, eta gainera, hori esan dudan agatik ez, zarautzen, eta pixka bat gaua luzatzu zaien bi pertsona, ez da?
1: Bai, aurrekoan Instagrametik galdetu zuen norbaitek, porque cabo, el listening partian ya, oye, zergatik zara, zergatik eta, hor, justo kantu hau, ez dago inspiratuta nere bizitzan, ez, eta hasierako esan Donostiko malekoriaren ertzean, ez, eta hor, emanesekin, elagunaekin letra analizatzen, eta, kago, hende, dializion Donostiko bati, baina hor, Donostin malekoriak badago, a ver, es que ez da Donostiko malekoia, berez ez dakize ondartzan, bai, badago...
0: Kontxako kupeak eta...
1: Bai, ara, ega, jartzen dugu zara ezta lista.
0: Eta, kostaldera eraman nahi zenuela, ezta?
1: Eta kresalarena ere, bai, eraman nahi nuen, eta hori disko oso arabarre dela, oso dikoraka, baina kasu enten imaginatzen nuen, bertan imaginatzen nuen, como Lambroa eta Kresala eta Kresala nahi da, como, oie, o sea, ez dakit, irurogei kantutik, Kresala hitza batean sartu behar dugu, ez, ba, hemen dago.
0: Bueno, eta gauztoro horretatik pasatzen gara kantu sentimentalen, era, ez? Bueno, horregatik aldetu dizut, ea datak umetxo maitean zer ikusirik baote zuen, ze, klaro, hau, 2000 bueno, irura goaz, ez? Okerazpati manaiz. Anai Eduardo galuzen nuena, eta karo, horre esaten nuen. Nahi gabe ere lotu daitezke bikantuak.
1: Ba, bueno, ba, igual igual lotzen da azkenean umea izatetik utzi nuen urtea 2003a zen eta bai lotu daitezke, baina bueno, berez bi leku desberdinetatik sortu da, claro. Sortu dira, bueno, inkontzienteak ere batzutan kontzienteki gauzak igual egiten dituzu. Baina bai, bai, bai.
0: Ez da erreza izango horrelako kantu bat. Batez ere defendatzea, ez da?
1: Claro. Bai, jo, bai, ikusi aurreko gunean Gasteizen gaina koral batekin defendatu genuen hau, eta hor koralaekin bertsio bat prestatzen ari gara ere. Eta ez da erreza. Hasiera batean, jo, diskonetan nion ere anaiari kanturik egingo, porque jo, esaten non, jo, bere garaian aurkitu honetan kantua egin nion, eta jazta, baina bestaldere pasa izan dudan prozesuagatik, azken bi urteetan pasatzen ari zen, ez dakit ezagutzen prozesutik, ba, evidentemente ate asko eta kapa asko kendu ditut, eta sentitzen nuen ere beste puntu edo heldutasun puntu batetik idazteko gain nintzela eta idatzi nahi nuela. Eta segurazki, como a corazón abierto, incluso mostrándome demasiado batzutan, ¿eh? Zeren hemen ere, sin dut esan, hostia, me he inventado muchas cosas, porque atzean dagoena argita garbi, o sea, elkarrizketa bada. Eta bai, eta ikusi kantu hau, sortu genuen Miami, lehenengo akordea, gainera grabatuta dago momentu hori, eta letra sinitzen egiten jaiekoran, eta letra bat nuen, eta sakarra bota nuen, eta esan, ahi hasta. Ongi buruz itxein behar kantu honekan. Eta justo atzo, o sea, atera berri da orain. Eta segun muke, bueno, pues, dizkoko kantu berezi bat izango dela.
0: Bueno, gainera kantua berak sokak ditu berriz ere, ez?
1: Jauek ez dira... Bai,
0: soka digitalak baldin bai.
1: Soka digitalen bat bukaeran.
0: Pianoa,
1: gitarra.
0: Eta hotxa zabaltzen da pila bat. Horrek nostalgia eta drama puntu bat ere ematen dio guztiari, ez?
1: Bai, eta kantatzen, joa, kantatzean ere... Ez que komentatu horretz disko hau bakarri grabatu dudala. Claro. Izan da, lehenengo diskoan ere bizitzan, itxina izela estudioan, jekoran, eta, kau, ya mikroa erosin nuenez, pues esan on, jazta, hemendik aurrera, itxiko naiz hilabete bat, eta, karo, eman dizkiot bueltak, eta bidezkantu hau, edo beste guztiak bezala, igual grabatzen nuen amar aldiz, eta gero juten nintzen hartzen itzez itz, iaia, gero montatzeko, eta orumak bidezkantu hau izan zen, isiltasunean nahi nuen denbora guztia eskaini nion ere kantatzeko, eta sentitzen dut disko hau nahi kongi interpretatuta dagoela, ez dakit, egia den, batez ere pasadoan denbora gatik, ez, eta kasu honetan dramatismo puntu hori ere lortu nuen, ba, intimitate horretan.
0: Ba, gero gainera perkusioa ere lofian sartzen duzu, ez, horrendek ere, nostalgia karga hori geixiago emateko, eta azken pianoak ere... ostras, ez, badu berezitasun bat. Nola dago grabatuta piano hori, badakizu?
1: Ez, da, ikusi, aurreko diskoan zaindu nazazo ditzen den kantua grabatzeko, bai, junien estudio batera, piano natural batekin. Eta hau, da, zuzenean, piano bertako, osea, soinu digitala dela.
0: Ze, azken zatian, olako, ematen du, kanpotik hartutako mikro bat izango baliz bezala, efektuak eta zer egiten duten, ez da?
1: Bai, baina kantu hau, bueno, baloratu genuen grabatzea piano organikoarekin, baina ez, osea, piano digital bada. Piano digital bada, gaur egun, se puede hacer.
0: Bai, horregatik, hemen, arritu nobena izan da, ez? Nola distantziara eta pianoaren...
1: Ez baina, ez que gero tratamendua, ikusten bat imanzu ere, haotxen tratamendua, elementuen tratamendua diskonetan, ne ustez beste maila batekoa da. Osa, eta ze errastazunarekin bieko izlek, ze errastazunarekin hartzen dituzten gauzak, pin, pam, pun, eta... Osa, ni... Osa da, Ruben, basu jola etorri izan ere ekoizpen egun batean, bai ikustera, eta bueltatu zen etxera, flipatu, esan, eta ikusi, ez esto, osa, que, osa, es como ver una película, sabes, pa, eta...
0: Eta esaterako, Navalesek, ilekoran gintzuan denboran, ze material eramaten du ari, zorralakoetan ekoizuelo batek?
1: Ordenagai bat.
0: Takito.
1: Ordenagai bat, takito.
0: Eta zu, pantailak eta zugarri behar?
1: Ze pantailak?
0: Edo ordenagailuko pantailarekin, eta mangarriaren pantailarekin moldatzen.
1: Ni jarri nion, karo, ni genukan pantaila ni genukan jekoran, bertako bozgorgailuak ere ara eraman nuen, bertan estudio txukuna montatu genen mikro batekin, gero gitarra bat, eta gero eskatu ziana teklatu midi bat, baina banuen, eta ordenagailorekin. bai, ordenagailu batekin ja gaur egun gauza asko egin daitezke.
0: Bai, eta gero gainera duten abiliziarekin ez hartu
1: onartu behar dizut, lehenengo aldiz nahi bizitzan, flipatu bindu dela de, wow, ze abiadura, ze kapazia de ulertzeko kantuak, ze justo kao, disko hau, zemateko izitek daukaten habilidadea hainbeste musika estilo ongi egiteko, ez? Orduan, bueno, ba pozek alde hortatik, ezagutu dalako ere, ba, pertsona bat bizitzen hain nintzen momenturako eta nituen erronketarako, ba matxa egin dudan, hasiera batean pare bat kantu bakarrik eskein dizkion berari eta zazpia egin ditut berarekin.
0: Bai. Pentsa. Bueno, orain, bueno, urte bete entzun aurretik, edizio fisikoa, CD-a, izango da?
1: CD-a, bai.
0: Hori Durangon, eskuratzeko moduan izango da, pentsatzen dut?
1: Hori da. Bai, vinioloen asuntoa, ez dugu inoz vinilorik egin, tio. Osa, segun dut desgraziados. Beti dago mai gainean, baina normalean beti mai gainean dagoenean ja berandu da Durangorako.
0: Claro.
1: Ia beteak behar direla horretarako eta disko hau, ba, gustatuko litzake esatea, hiru urte pasatu ditu gala disko, azka da oso modan, hiru urte, disko hau 8 hilabetetan egin da, eta grabatu genuen irailean, urrian bukatu nuen grabatzen, eta oza, denborarik ez
0: claro.
1: Ez egon balego, sentitzen dut logikoagoa dela inkluso gaur egun vinilo bat egitea, diska daño asko ere politagoa delako jartzeko, ez, logelan. Baina, bueno, urrengo urterako, izango da.
0: Bai, ze orain, atxeden hartuko duzula ulertzen dut, martxor arte, ez da?
1: Apirila arte. Bai, lau guzti jaute hauetan berriro txiko gara, oza, zero interakzion konen mundo, zeren lau hilabete dazkagu prestatzeko Madrila Barcelona, eta egia esango izut ez daudela, oza, idei batzuk baditugu, baina...
0: Zer, honek buelta bat beharko zaio, besteak beste, esan dugun, aizeek zerbait egin beharko dute, ez? Disko aukesterakoan, eta berez ere konponketa berriak, eta...
1: Hori da, bai, evidentemente kantu hauetan metal eta hitze konponketak egongo dira, beste leku batera eran, beste kuizpen bat izango dute. Baina ez bakarrik hori, ni gehiago kezkatzen hau kontzertua beran, nola eraman historia, nola kontatu, ze elementu, eteseko abesti ez gain, zer gehiago egin, eta bueno, ideia bado, baina eske Madrid la Barcelona, ez indira izan. Kontzertu normala, gero kontzertu normalak egiteko izango du denbora ez, baina badaukate beste maila bat eta abori lau bosti jabete, dako aborretarako
0: eta ez urte bete kantuak dion bezala, epika kantu batekin izten da diskoan, hola egitere bueno, timbale kanditasunan baten diote, gero errepikan irekitzen da guztia, baina hemen berriz ere, data zerbaitegatik da edo ez?
1: Ez. De hecho, aldatu nuen data.
0: Ados.
1: Beste data bazuen, baina esan aldatuko dut para alejarme de esta canción yo. O sea, bulletzen dut, batzutan ere sentitzen dut, bueno, aldatu behar ditu dala gozak nik ere babesteko.
0: Zure buru babesteko ez da. Bai, ze gero kantatzerakoan ere gertatzen dira gozak ez dela, eta ez?
1: Claro, ez, ya está. Osa, kantua inspirazio, gartuko inspirazio batetik da, baina gero, bueno, ba, gauza hau zugaldatzen ditu batez ere horregatik, lekua distantzia jartzeko.
0: Bai, bestela autokonkista bihurtuko zen, eta zure buruak garaitzea, bueno, gauza batzutan akaso hona izaten da, baina beste batzutan garaituaren sentsazioa ez, gauza da zu garailea izatea, beste garaitua ez, eta horra dago, bar dago desberentasuna, eta konkistak hori guzti ere badu. Bueno, ba, animo Durangoko egunetan, eta gero animo prestaketa lanetan eta hartu atxeden, zeia konkista, bueno, ba, nik uste dut konkistatu dituzela, ja, bueno, nik uste dut bosarenan eta gertatu zenarekin desienteko konkiste gontzela.
1: Oraindik ez da tera diskoa, ez da gintza gertatuko den, ikusiko dugu, hemendik iabetera esango izuta, beste kantu funtzionatzen duten.
0: Ba, disfrutatu, bideaz beste binere, eta mila eskerri nigo.
1: Eskerrik asko ikero, onartu behar dut disko komposatzen, aspaldiko partez ez nola gozatzen hainbeste. Osa, benetan sentitu, osa, terapia moduko batera izan dela, eta sareak adibidez utzitut 5 hilabete albo bateraz, 6 hilabete, eta ez dakizu zesor jontxu izan disko komposatzen, madre mia.
0: Ba, horrek asko balio da.
1: Jendeari espero gustatzea, ni pozik jongo naiz, ja, honekin. Eskerrik asko.
0: Zuri, eskerrik asko.
1: Ja, hau.

Horrege zale, berriro gaixotzen hasteko prest. Reggae Fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Garren hamarkadako Jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerritan izango da.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, elektro, tekno, doinuak izango ditugu nagusi.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera ere bai, podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue eta asteleenero gauerdiko amabietatikan aurrera Naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezue gure matraka musikal guztionekin. Eta nola ez, ba bueno, tracklist guzti hauek ba gehiengo batean SoundCloud eta Badcamean aurki itzazkezue lasai asko.

gaurko honetan entzungo egun musika mota nahiko elektronikoa, robotikoa, bortitza eta teknologi ikutsu hoiekin entzungo dugun musika izango da. Robotikoa batipat, elektroa badakizue, funky mundutikan datorren funky elektronikoa dugu, elektroa, street music mundutikan dator, orain bass music modura ezagutzen dana, eta bueno, elektro berria bass music mundu horretan sartzen den estilo bat dugu, eta bueno, gaurkonetan, ba, ordenagailu egindako musika, baina baita ere sintetizagailu virtualak, analogikoak eta horrelako gauzak izango ditugu nagusi, samplerra izango da ere bai nagusi, honelako komposizio eta artikulazioak sortzeko, eta bai, nola ez, arpegiadoreak eta sekuentziadoreak, sintesis FMA, sustraktiboa eta horrelako gauzekin sorturiko eta, bueno, diseinaturiko soinuak entzuteko aukeran izango gara.

aipatu behar ere bai, ba bueno, musika guzti hau, ba kontinente guztietatik andatorren musika dugula, baina baita ere hiriburu nagusi eta famatuetatikan, Berlinetik, Amsterdametik, Hamburgotik, baita ere Madridetik datorren musika, Detroit aldetikan, New Yorketik, Zuritxekrik ere bai, beraz, denetik, Tokio aldetikan ere bai daukagu beste artista bat bere lan berria aurkezten duena, beraz, pupurri internazionala izango du gaurkonetan,

eta doinu nahiko industrial hauekin jarraitzen dugun bitartean, tracklista aipatuko dugu, eta bueno, entzuten ari garena, Blue Michu, Tokio Atletikan datorren, ekoizlari potentea, eskola berrikoa, bi album atera ditu, eta nahiko gomendagarria ere bai, Badkamean, nahi bali baduzue entzun, hemen izango duzue, gero Sansibar, Madridetik datorren ekoizlaria dugu, Connect, Maxi berri bat atera du, LP-ari izena emanez, eta Clone Records zigilutik anator, beraz, Blue Michurekin batera berrikuntza dugu, eta gero ja, jarraian, hemen dauzkagunak nahiko ezagunak ditugu gure saioan, Bol Ruptus, Kalagaz, Amairu, The Egyptian Lover, lan berria atera du, Will Hofbauer, Family Outnow, gero ere bai, Raul, Element, Kiwata Sputnik Onekin atera dute ere bai kolaborazio bat, gero Rhyming Data, Joyce Mitsu, Four Motion, The Tiffany, Rosa Terenzirekin, Blue It Off, Arnau Is Dancing, Baka, Infrared, Courton Drama, Morelia eta Mike Davisekin entzungo dugu azkenengo abestia. Zigiluak, Blue Michu zigilua entzungo dugu ere bai, bere referentzi batzuk, Clone Records, Tempa, 6B, Close Your Eyes Records, The Egyptian Lover, baita ere bai, zigilu propioa doka bere Badkamean, Wisdom Ted, gero ere bai Febera M, Pont Phaeton Records, PZ Records, Tempa esan dugu, bai, gero ere bai M-Face, Cosmic Tribe, Netza Records, WOD CIE, Goodes, Ilularo Geiteiru Records, gero ere bai Delicate Records, Burn Me Fruits Records, Kane Corso Records, Planetaria Sound System Records, Infrared, Skew Records, Morelia, eta Jamendo bere Badkametikan eskintzen gaitu Mike Davis adibidez. Eta bueno, hemen entzungo ditugun erreferentzi guzti hauek abesti hauetan oinarritzen dira. Gaurko honetan musika teknologikoa, robotikoa, futurista ere bai, eta nola ez, erritmo bortitz eta erritmoz beterikoak, funky erritmoak gehiengo batean, breakbeata ere bai hor sartzen da, erritmo kutsaz eta sintetizagailuz egindako musika entzungo dugu, beraz, gaurko honetan, esan behar, urrengo astean musika gehiago ekarriko dugula, berrikuntza asko bai dago, uda hontan, eta guri aletikan, besterik gabe, mila esker, belarria jartzeagatik.

permission required to continue.

Lurrak eta zeruak elkar ukitzen duten tokian, karelean, zorionaren irudiaren karelean, han, niretzat, zeu aurkitzen zara.